0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatel, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et
2: kui
1: palju sa ise saad Eestima valgetest suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja Liis ja siis minu uus eesubranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samblal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu sea. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pea. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumedana

ja rõndumedana paitab tulena. Ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suht leidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aeg on, meil pole alles hilja, õrn

0: Õrndume täna paitab tulena, õrndume täna paitab tulena.
1: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi Hasa ja Lauri Herman stuudios ja liiklemisest veel, et tark autojuht hipodroomi ja ristmiku väldib, aga mida mina väldin on kindlasti tipptunni ajal poodi minek, et see poes sees toimuv liiklus, see kuidas inimesed seal sees liiklevad, see tunglemine ja seal järjekorras ootamine ja siis seal kuskil riiulite juures kaotad, et saaks ma nüüd võtta selle oma piivapaki sealt ära. Mis kell sa käitavad seal poes?
2: Ma kella aega väga ei vali, aga minust on saanud nüüd eriti kui suvel on veidi vabam graafik, ma armastan pisikesi poode ja mul on näiteks üks pood Kuusalus ja üks pood Võsul, kus on inimkassad. See on maailma kõige toredam asi, mäletad ajaloost vanasti, kui olid poodides sellised asjad, et oli kassapidaja, kes oli sõbralik ja kes leidis alati need triipkoodid üles, oskas neid, ma ei tea, vilju õigesti kaaluda ja sai pidanud saama tohutud stressi sellepärast, et mingi asi tekitas mingi kaalu erinevus. Mäletad seda vana aega?
1: Ei, ma mäletan küll, võtsin, sa jõud räägid juurde, seal Kuusalus on see arve lauaga veel, seal arvestab see summad kokku.
2: Seda päris mitte, ma ei tea, kas kusagil Eestis veel on, aga see võib-olla kõlab ebaviisakalt, aga tõesti on tore minna pisikesse poodi, kus on päris inimene, kus ei ole ainult, et piiksuvad ja vilkuvad vihased aparaadid, mis räägivad, et sul on kaalu erinevus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Jäänud külma kätte, oodatud on sul
4: Sul polnud aimugi Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud Kõik on siin Atmosfäär hubane Mu pilve piir Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin Tänu looja
5: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sesta, mä armastan sinua.
1: Täistund raadios Elmar. Täistund nimi puutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
2: Ilmateate toovad teieni väikesed
3: ja suured pintskamajad.
4: Tere hommikus, täna on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, pärast lõunal on mitmel pool äikest ja puhub lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 12 ja saartele läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna 17-22 graadini.
5: Praegu on Narvas 12, Tallinnas 15, Tartus 16 ja Pärnus 19 graadi sooja.

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust ja toredat reedet!
2: Tere hommikust, oleme jõudnud 3. juulisse. Eelmaris on kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: See on selle aasta 184. päev ja 181 päeva jääb veel vaid aasta lõpuni, nii et me oleme ikkagi aasta teises pooles.
2: Oleme ekvaatori ületanud, nii võib öelda tänase päeva kohta küll. Aga tänane reede võib olla täiesti vabalt kilekoti vaba päev.
1: Millega pärast 3. juulit niimoodi kutsutakse ja veel võiks olla täna ka peeglile komplimendi ütlemise päev, et siin ilmselgelt ei mõelda seda, et oi, et mul on nii ilus peegel, et küll
2: oi,
1: sa oled ilus peegel.
2: Pigem
1: see, et kes sealt peeglist vastu vaatab. Ja.
2: Võiks alustada küll positiivselt päeva. Täna muide ka sõnakuulmatuse päev.
1: Ei pea kõigega nõustuma.
2: Ei pea.
1: Eriti kui te päriselt ka nagu nõus ei ole. Siis veel on täna ka vestluse alustamise päev.
2: Ja šokolaadi vahvli päev ka.
1: Šokolaadi vaffel, enamasti vist on ikkagi vaffel rohkem nagu selline nagu kollane ja mitte šokolaadine.
2: On nii ja naa, on nii ja naa. Millal üldse viimati vaflit sõid kui sellist maiustust?
1: Vaflit kui sellist ma ei mäleta millal.
2: Onne.
1: Meie lapsepõlves olid küll sellised mingisugused vaflit, tahflikesed, aga see oli mingisugune asjalisel vahel ka veel.
2: No ongi vaniljekreem või šokolaadikreem tavaliselt, nii on.
1: Et siis magusat reedet teile, nii et lubage endale mõni maiustus ka.

0: Kello on nyt 6:13. Tänään on juba reede ja 3. juuli ja käimme üle ka ajaloosündmused, mis on põnevat juhtunud varem.
1: Läheme päris kaugesse aega aastasse 321 ja tehti midagi sellist, millega me praegu väga harjunud oleme. Nimelt Rooma keiser Konstantinus ütles, et pühapäev on puhkamiseks. No ja ka jumala teenimiseks.
0: Aastal 1624 jaanitules süttis juba osaliselt lagunenud Tartu toomkirik, mis pärast tulekahju ja jäädavalt varemetesse ja no see on praegu ka ilus paik, mida külastada. Siin ütleme Tartus olles, kui te ikkagi Toomemäele jõuate, siis vaadake need toomkiriku varemed ka üle.
1: Eks seal on teatrit tehtud ja planeeriti isegi restorani, aga sellest plaanist vist asja ei saanud. Ja.
0: Ma olen omal ajal käinud seal Emajõe suveteatris.
1: 1886 aga esitles Carl Benz esimest sõiduvahendiks ehitatud autot.
0: Aasta oli siis 1886, aga nüüd aastasse 1920 ja Tallinnas algasid Eesti esimesed meistrevõistlused kergejõustikus.
1: Ja 1928, see on natukene vähem kui 100 aastat tagasi, edastas John Baird Londonist maailma esimesed värvilised telekaadrid.
0: Jaa, päris põnev, et sellest on juba peaaegu, et siis 100 aastat möödas, et nüüd me oleme harjunud, et me näeme ka värvilist pilti, aga teps mitte varem see nii ei olnud. Ja üldse ja isegi ütleme seal sajandi keskpaigas oli veel kõva sõna juba, kui kellelgi üldse telekas oli.
1: No jah, nüüd need värvilised pildid jooksevad meil kogu aeg, mõnikord isegi ju taskus.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Kello on nyt 6:22, pisut uurisin seda värviliste telekaadrite asja ka, et kuidas see asi nagu Eestis tegelikult oli ja kui üldse televisioon Eestis sai alguse ikkagi 1930. aastatel, siis värvitelerid hakkasid siia tekkima ikkagi 80. aastal või pisut varem seoses olümpiamängudega.
1: Sellised lood siis veel ajaloost. Praegu näitab kell 6:22 ja pooltunnil vaatame, mis see ilm hommikul teeb.

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: Tere ilusad hommikud, kell on nüüd täpselt 6:30 ja vaatame ka ilmajaam.ee värske info üle. 12 kraadi on praegu Rakveres, 14 on Jõhvis ja Kundas, Põlves ja Põltsamaal ja Kehras, 15 on Valgas, Otepääl, Elvas, Narvas, Jõgeval, Mustvees, Türil ja Paides ja Raplas ja Keiles ja Tõrvas ja Haapsalus ja Räpinas. 16 kraadi hetkel aga õhusooja Tallinnas, Virtsus ja Viljandis, Tartus ja Võrus, 17 on Kuressaares ja Heltermaal, 18 kraadi aga Kihnus ja Pärnus.
2: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma, pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja lännerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikese ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja tuleb täna 17-22 kraadi.

0: Kell nüüd 6:37 minutit tänaseid sünnipäevalapsi saame õige pea juba tervitada.
1: Ja ma arvan, et väikese sellise sissejuhatuse teeb Uku Suviste ka juba järgmise lauluga ära. The lucky one, see õnnelik, eks ole. Ja mis võiks olla veel toredam, kui suvel sünnipäeva pidada? No vähe asju kaalub selle asja küll üles.
0: Meile saate jätta õnnesoovi ette lugemiseks, kui te lähete Elmari veebikoju elmar.ee, seal kõik kenasti lahti seletatud, leiate õige koha üles, siis täidate lahtreid ära ja vaatate, et te saaksite kõik õigeste kirja nimed ja loomulikult see kuupäev ka, et millisel hommikul me siis teie poolt jäetud õnnesoovi ette loeme.
1: Nädala vahetusel on õnnesoovi teetris kell 7:45, aga argipäeviti 6:45, mis tähendab, et kohe varsti juba saabki.
0: Meil on täna tervitada ka 4-kordne vormel ühe maailmameister ja siis kuna me kuuleme nüüd ühe ingliskeelse loo ka, siis mees, kelle emakeeleks on ka ingliskeel, ehk siis üks legendaarne näitleja, kelle päris nimi on palju pikem ja keerulisem kui tema esineja nimi.

miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.

0: Kello on 6 ja 45 minuutit, täna 3. juuli, aeg õnnesoovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on luuletaja Viiu Härm.
0: Kettagolfi mängija Kristin Lätt.
1: Jalgrattur Mihkel Räim.
0: Ujuja Gregor Sirk.
1: Ja välismaal on sünnipäevaline näitleja Tom Cruise.
0: Ja kelle muide sünninimi on Thomas Cruise MacArthur IV.
1: Ma mäletan, mingi number oli ja tema nimest tõesti sees.
0: Väga uhke. Aga veel on ka neljakordne Vormel 1 maailmameister Sebastian Vettel tänane sünnipäevalaps.
1: Ja nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa Arvo Valme. Õnnitleme siin 84. sünnipäeval. Soovime sulle tugevat tervist ja päikest igasse päeva. Heli, Marju ja Angela perega.
0: Kallis isa, vanaisa ja vanavanaisa, õnnitleme siin 85. juubeli sünnipäeva puhul ja soovime tervist, uudisimu ning peale hakkamist järgmise verstaposti poole liikudes suur ja lai sünnipäeva pai tütar Anne perega.
1: Ja meie soovime...
0: siin on veel lapselapsed ja lapselapsed ka. Õnne soovijateks.
1: Ja meie soovime kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju-palju õnne.

0: Vaatan praegu ilmatabelisse ka ja hetkel on näiteks mõnus selline, no mõnus selles mõttes hommik, et saab rahulikult hingata. 13 kraadi Rakveres näiteks praegu, Jõhvis 14, aga kõige soojem on ikkagi suvepealin Pärnu, et hoiab seda suvepealina lippu ikka väga kõrgel.
1: Aga ütlen ausalt, et pool Eestit praktiliselt on kaetud pilvedega, eriti meie suured saared, Saarema ja Hiiuma, no peaaegu, et terves ulatuses ja vaatame siis, et mis see pilvkate siin edaspidi teha võtab ja kas mürtsu ka saab, prognoos vähemalt lubas.
0: Üldjoontusega aga vihm on vaja, see mõjub ju loodusele hästi, aga maasikale lihtsalt hästi mõju.
1: No jah, maasikat tuleb ära süüa, enne kui suureks vihmaks läheb.
0: Me läheme nüüd uuele tunnile vastu ja veel vaid 8,5 minutit minna, siis ongi meil värskete uudiste aega, saamegi teada, mida siis põnevat juhtunud nii meil kui ka mujal maailmas.

0: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
1: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
2: Venemaa raketirünnakus Krõvõi Rihile sai vigastada 7 inimest. Ukraina ründas okupeeritud aladel asuvaid elektrijaamu. Venemaa lubab kütusepuuduse leevendamiseks toota madalama kvaliteediga bensiini. Elektribörsi hind kukub täna ligi 43%. Täna saab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool ka äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Tere hommikus, kell on 7. Kuku raadio esimeste uudistega on stuudios Karinaule. Venemaa ründas täna öösel rakettidega Ukraina Krõvõi Rihi linna, kus sai esialgsetel andmetel vigastada 7 inimest, neist 3 viidi haiglasse. Raketid kukkusid kortermajade vahele, põhjustades hoonetes purustusi ja tulekahjusid. Rünnaku paigas loodi hädaabikeskus, kus kannatanutele osutatakse abi. Sündmuskohal töötavad päästeteenistused. Ukraina armee teatel ründasid nende mehitamata süsteemide väed esimesel ja teisel juulil toimunud 48 tunnis operatsiooni käigus Venema okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja üht gaasijaotusjaama. Rünnaku tulemusel seiskusid energiarajatised nii okupeeritud Krimmis kui ka Ukraina Donetski, Luhanski ja Zaporizhia oblasti okupeeritud osades. Lisaks ründasid Ukraina väed Venemaa ühtekütusehoidlat Melitopolis. ÜRO peasekretär Antonio Guterres mõistis hukka Venema eilse õhurünnaku Kiievile ja kutsus üles viivitamatule ja tingimusteta relvarahule. Tema pressiesindaja rõhutas, et rünnakud siviilisikute ja siviiltaristu vastu rikkuvad rahvusvahelist humanitaarõigust ja peavad lõppema. Venemaa öises raketi- ja droonirünnakus hukkus viimastel andmetel vähemalt 27 ja sai vigastada üle 100 inimese. Eile külastasid rünnaku tagajärgi ka üle 70 Ukrainasse akrediteeritud välisdiplomaadi. Ukraina kutsus neid üles suurendama survet Venemaale ja tugevdama riigi õhutõrjet täiendavate süsteemide ja rakettidega. Venemaa lubab nafta rafineerimistehastel kuni aasta lõpuni toota madalama kvaliteediga Euro 3 standardile vastavat bensiini, et leevendada riigis süvenevat kütusepuudust. Peaminister Mihail Mishustini allkirjastatud määruse järgi on muudatus eesmärk tagada kütusetarned ja vältida siseturu häireid. Kütusepuudust on süvendanud Ukraina droonirünnakud Venemaa naftataristule. Euro 3 bensiin sisaldab rohkem väävlit kui seni kasutusel olnud Euro 5 standardile vastav kütus ja seda ei tohi eksportida välja pole Venemaad. Süüria pealinna Damaskuse kesklinnas justiitspalee lähedal toimunud pommiplahvatuses hukkus 9 ja sai vigastada 20 inimest, teatas riigi tervishoiuministeerium. Esialgsetel andmetel põhjustas plahvatuse kohvikusse paigaldatud lõhkeseadeldis. Rünnaku täpseid asjaolusid uuritakse. Seni ei ole ükski rühmitus vastutust enda peale võtnud. 5 päeva tagasi Venezuelat tabanud tugevate maavärinate ohvrite arv on tõusnud vähemalt 2595-ni, teatas riigi parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud umbes 11 000 inimest ja tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud. Tallinna-Pärnu-Ikla maantee Haimre-Konuvere 2+2 teelõigul suunatakse liiklus alates tänasest osaliselt uuele valminud teelõigule. Kokku on valminud ligi kaudu 1,8 kilomeetri pikkune teelõik, millest liiklejatel avatakse esialgu kasutamiseks umbes 1,2 kilomeetrit. Haimre-Konuvere neljarajalise lõigu eesmärk on parandada liiklusolutust ja läbilaskvust ja kohandada taristud ka militaartranspordi vajadustele. Projekti käigus rajatakse uus Konuvere liiklussõlm, 2 autotunnelit, 2 ulukite pääsu ja samuti ehitatakse uus sild üle Vigala jõe. Ligikaudu 37 miljonit eurot maksva ehituse valmimine on kavandatud tuleva aasta sügiseks. Elektri keskmine börsihind Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilsega ligi 43% 32 euroni megavatt-tunnist. Päeva kalleim elekter oli öösel kella 1, kui hind ulatus 100 euroni. Soodsaim on elektrit tarbida ka õhtul kella 7, mil hind langeb 11 euroni megavatt-tunnist.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
4: Tere hommikust, tänasel reedel on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, pärast lõunal on mitmel pool äikest ja puhub lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 12 ja saartele lääne rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid ja õhutemperatuur on päeval 17 kuni 22 graadini.
5: Tallinnas on hetkel 15, Narvas ja Tartus 16, Pärnus 19 graadi sooja.

0: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust ja toredat reedet teile, kell on saanud 7 läbi.
2: Tere hommikust, siin pool on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Meie oleme juba hoogsasti ninad kõikidesse ajalehtedesse ja veebi väljaannetesse pistnud ja toome teieni juba selles tunnis kindlasti paar põnevat teemat.
1: Oleme ka ilmateatesse oma nina pistnud juba ja minu arust täiesti selline idekas temperatuur, et kuni 22 graadi, et ma alati nagu mõtlengi, et miks meil ei anta nagu seda vahemikku see 20 kuni 25, et tihti lugu kui läheb nagu rohkem, 17 graadist rohkem, siis on kohe niimoodi 30.
2: No nüüd antakse ja päris pikalt mulle tundub on sellist hoogu meil ilmas sees ja mis ma nägin sotsiaalmeedia pakkus loomulikult tohutus koguses metsmaasikaid ja keegi oli juba käinud murakal.
1: Tead, ma kuulsin eile sellist kõlakat.
2: No?
1: Metsas pidi olema tohutult palju seeni.
2: Ära hakka.
1: Kukeseent pidi olema eriti palju.
2: No õnneks täna on juba reede, nii et nädalavahetus koidab ja äkki jõuab ikka metsa ka. Tänased nimepäevalised on arvod ja neid on Eestis palju. Neid on Eestis üle 1600. Meie soovime kõigile neile ilusat nimepäeva.
1: Mina soovin ühele arvole ka, kes on mul kossukaaslane.

0: tänased ajalehed.
1: Tiiu Sommer ja Lauri Herman on stuudios, kell on 7:14 minutit ja meil on lahti Postimehe majandusküljed ja siin on hoia

0: tuvastatud, et võltsitud QR-koodid võivad sattuda parkimise märkidele. Aga nüüd siis, kuidas sina tunned, kui, mis tunne sind läbib, kui lähed ja näed, et midagi kojamehe vahel on näiteks pistetud?
1: Ikka maru jõnks käib läbi.
0: Päris korralik jõnks käib läbi.
1: On kaks varianti. Kas seal on sellise libedal paperil kollane, check, või on kilekotti pistetud valge, et kaks varianti on. Ja mõnikord on nii, et kui sa lähed mõnele suve sündmusele ja parkid oma auto ära kuskile, no ka heinamaale, ka kuskile linnatänavale lihtsalt ja tuled tagasi ja vaatad pärast, midagi on kojamehe vahel. Ja siis on keegi tore inimene pannud sinna reklaami. Vaata, seda juhtub ka.
0: See ei ole ka tore, aga see ongi see, et ikkagi no, siis on nagu kergendustunne.
1: Meeletu kergendustunne, sest no, kõige hullem on siis, kui sa enda arust ei ole midagi valesti teinud. Et siis ma saan aru küll, et kui ma olen unustanud parkima panna või see pooltest tundi tasuta aega või tund või mis iganes on, eks ole, hakka on läbi saanud ja ma olen tõesti unustanud parkima panna, siis ma saan aru, et ma olen teinud vea ja okei. Aga kõige hullem on siis, kui see enda arust ei ole midagi valesti teinud ja siis tuleb see purakas.
0: Ja siis sa tead juba valmistud ette, kui sa oled midagi no, unustanud, aga ega see reklaam seal kohamehe vahel ei ole ka nagu tore, aga siis vähemalt on tõesti see kergenduse moment, aga mul on näiteks, mind on üllatatud niimoodi, et on mulle midagi toredat sinna jäetud, et kallis inimene näiteks on jätnud mulle šokolaadi sinna. Ma olen ise mõelnud ka, et kui sa tead, et kuhu näiteks kallis inimene pargib, et siis võiks ju mingi toreda kirja sinna näiteks jätta või aga see on ikkagi alguses see jõnks
1: ja tahes
0: tahmata, see käib ikkagi läbi
1: aga ei, selle šokolaadi ja muu ja kirjaga on ka täpselt see, et kui sa tead kes sulle jätab, siis on kõik väga hästi aga kui sa ei tea,
0: siis on nagu natukene jama
1: siis on väga kahtlane siis on selline tunne, et kes see mind jälitab vaata, seda ka ei tahaks aga ühesõnaga, kui te olete saanud parkimistrahvi, siis olge valvsad, sest postimees on saanud teateid, et ühisteenuste parkimistingimuste siltidele on kleebitud võltsitud QR koodid, mis suunavad võltsitud makselehtedele ja nii kirjutab siis parkimine.ee oma sotsiaalmeedia kontol. Nii et enne maksmist vaadake siis alati ära, et kuhu QR koodeid suunab ja peavad siis olema parkimine.ee või partner.ee veebilehed või siis partneri mobiili rakendus. Ühesõnaga keegi on viitsinud lasta trükkida võlts QR koodid kleebisena. See on ka välja minek ju.
0: Ma ei tea ise üldse, kuidas on võimalik nagu tekitada QR-koodi või tellida või kuidas
1: sa ise üldse käib. Seda on ikka võimalik genereerida, jah.
0: Kuidagi neid tehakse, eks? Ma ei ole isegi unega sellega tegelenud ja ma ei tea, et kui ma tahaksin ka näiteks, et annaks kellegile QR-koodi, et näed siin, lähed sinna,
1: väga
0: lihtne saad kohe minu selle
1: see kõik on tehtav.
0: Tõenäoliselt on see väga lihtne, aga kui QR-kood ikkagi suunab mõnele muule veebilehele, kui siin need, mis Tiio just ära mainis, siis võib palutakse sisestada pangakaardi või internetipanga andmed kahtlasel lehel, siis kindlasti katkestage see tegevus ja sealt edasi enam ei tohiks teha mitte ühtegi sammu.
1: Ja olge hästi tähelepanelikud tõesti. Kuidas sinul üldse on, Lauri, kui sa sõidad näiteks, ma ei tea, võõrasse kohta, esimest korda sellesse tollesse parklasse, et kas sa vaatad neid tingimusi üldse, et mis seal teha võib ja mis see maksab kõik?
0: Ma tihti ikkagi käin, vaatan need suured need tablood või tabelid üle, mis on kuhugile mingisugust...
1: Pärast seda, kui sa oled auto ära parkinud, on ju?
0: Parkin ära
1: Mina
0: ja siis lähen vaatan
1: tuutu.
0: Otsin, et kus kohas see nüüd on ja siis ma vaatan otsin selle kella märgi üles, et vaatan, et palju seal märgistatult võib parkida. Alguses panen ikkagi autosse, panen muidugi selle kella juba säkin ära.
1: Ja mina olen ka see tuutu, kes ikkagi alati läheb ja vaatab, et oot, mis tsoon ja mis värk ja siis ma teen... Siis ma teen veel mõnikord pilti sellest, et ma näeksin ikkagi, mis ma teinud olen. Vana inimeste värk vaata.
0: Nii ta kipub olema, jah. Aga et ei taha tõesti sellist üllatust saada sinna kojamehe vahele. Et see on vastik tunne. Ja ma olen ka mitu korda saanud oma lollesest puhtalt, et kas ma olen selle kella kuidagi valesti märkinud sinna parkimiskella või midagi. Et...
1: Kuidas seda saab teha?
0: No üks kell oli meil niimoodi, et seal ei olnud nagu... nagu 14 või seda, et siis mul oli kuidagi 2 ja 12 ja siin, 14 ja 2 ja siin sassi kuidagi, et oli nagu just kui mingisugune nagu öö oli märgitud mul tegelikult oli nagu päev, noh, et vaata see 2 ja 14 on, noh, erinevad numbrid tähendab, tegelikult üks tähendab nagu ööd, teine tähendab nagu päeva.
1: Mingi selline kummaline
0: kell oli. Ja siis mõtlesingi, et no kuule, noh, et see kontroller, sa saad aru, et noh, et ma ei pannud öö kella aega, et ma panin nagu
1: ei,
0: päeva. Ma mõtlesin,
1: aru.
0: Päev kell 2. Aga ta oli võtnud seal, et nagu öökel 2 oleks olnud mul pandud, et noh, jabur, aga noh, tema võttis nii nagu kord ja kohus ja tegi mulle selle trahvi ära.
2: Veer WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
4: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
5: Mulle meeldis su nahk. Kõik need kortsud. See on nagu Euroopa.
6: Euroopa?
5: Jah, sest see on vana. Ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide.
6: Siis ma võtan seda tohutu komplimendina.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted miinus 30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
9: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart, 10 tükki, 5,50. Kohvioadla Vatsa, 1 kilo, 15,99. Ja jogurt Actimel XXL pakk, 3,89. Telli rimi.ee.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Kell on 7.27, tarkt.ee räägib täna algavatest liikluspiirangutest. Võrumaal toimub sel nädalavahetusel 24. Lõuna-Eesti ralli, testkatsed algavad siis täna õhtupoolikul ja selle tõttu on kõrval teedel arvukalt teede sulgemisi. Täpsemat infot ürituse koduleheküljel ja palutakse liiklejatel jälgida ajutist liikluskorraldust ja sõiduplaneerimisel arvestada täiendava ajakuluga.
1: Lääne-Viru maakonnas Varangu kandla teel kilomeetritel 5-7 ja Eisma kandla teel kilomeetritel 1-9 ning maakonna piiril Pada-Sonda teel. Esimesel 10 kilomeetril suletakse liiklus motoürituse tõttu ja ümbersõidu tõttu võib teekond pikeneda 15 kilomeetri võrra ja sõiduplaneerimisel Virumaale tuleb kindlasti arvestada täiendava ajakuluga.
0: Harjumaal Tallinna ringteel Kanamaa viaduktil suletakse täna kella 9-12 üks sõidurada haljastustööde tõttu.
2: Teate toovad teie nii väikesed
3: ja suured pinskamajad.
1: Nüüd aga värske ilm ja ilmajamm.ee. Praegu on 14 kraadi õhusõu ja Rakveres, 15 on Kehras ja Heltermaal, Jõhvis ja Raplas, Elvas ja Põltsamaal, Valgas ja Tallinnas ja Otepääl ning Tõrvas. Ja 16 kraadi on Narvas, Türilpaides, Haapsalus, Jõgeval, Viljandis, Põlvas, Kundas, Virtsus, Keilas, Mustvees ja Tartus ja 17 on Kihnus ja Kuressaares, Räpinas ja Võrus ning 18 kraadi on Pärnus.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, pärast lõunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Äikes ajal võib olla tugevamaid tuulepuhanguid. Sooja tuleb täna 17-22 kraadi.
4: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
8: Jätka Lucy Scory uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
12: Kell näitab 7.42. Toredat reede hommikut teile, head sõbrad. Ja meil siin on olnud päris palju juttu nii Eesti loodusest kui ka loomadest ja lemmikloomadest. Ja rääkisime Jürgen Ligi hiirtest ja rottidest ja räägime nüüd veel siis ühest Rakvere lemmikloomast ka.
13: No jah, nüüd tuleb rubriik Loomad on lahti, et ei ole teha midagi. Rakvere silmus murusest välja eksootiline lemmikloom ja ta on püütud kingakarpi ja ta tõesti näeb nii värviline ja ere välja, et üldse ei pane pahaks, et teda alguses mingisuguseks maha jätud laste mänguasjaks peeti.
12: Kuule, kui näeb nagu välja selline nagu siin pildi peal, see on siin ere oranži värvi, siis ilm tingimata sa mõtled ikkagi kohe mänguasja peale, mitte mingi päriselt vingerdava ja elus mao peale, sest laste asjad kipuvad olema eredat värvi, lastele meeldivad sellised eredat värvi joogid ja loomulikult ka mänguasjad ja miks mitte ka riided, et kantakse hästi palju roosat ja sellist kirevamat riiet.
13: Aga kolmapäeval see kõik juhtus, nüüd lõpuks on ka üle Eesti uudis jõudnud Rakvere lennuki tänava kortermaja juurest leiti nimelt ootamatu külaline. Tema on Maisi Roni Nastiks. Nastik, kindle Nastiks.
12: Nastiks kõlab ka
13: Nastiks on Lätis.
12: Nastiksid on Lätis.
13: Maisi Roni Nastik. Kindlasti on tal ka mingi päris oma nimi. Ja kindlasti ta ütles selle ka oma leitjatele, aga nad lihtsalt ei osanud tõlkida, aga tõesti ja. Tema omanik muide ei ole seni välja ilmunud, et see on väga-väga kummaline. Ja kõik see lugu sai alguse muru niitmisest, mis paneb porgaks minu südame jõngsatama, sest nii tore, et see elukas nii värviline on, et töömees teda ikkagi märkas.
12: Aga paljud meie ussid ei ole ju.
13: Ei
12: see
13: ole.
12: On ju Ameerika külaline meil siin ikkagi.
13: Vist jah, kuskiti. No eksootika.
12: Maisi Roni Nastik Põhja-Ameerikast USA kaguosest kuidagi ta siia kohale on vingerdanud. ja jõudnud siis meie aeda. Aga meie omad on ju sellised, mis varjuvad päris hästi, aga sa ei pruugigi näha, eriti kui ta kuskil seal veel heinases peidus on.
13: Täpselt nii ta on. Aga tema hakkas liikuma ja puges kelkre akna pleki alla peitu ja siis ongi nii, et naaber andis kingakarbi, madu püüti kinni, asjalikud inimesed, ma ütlen selle peale, ja siis läks edasi sõit Rakvere loomakliinikus, et kontrollida äkki on elukal kiip. Ei olnud. Ja ka loomaarstid ei teadnud kedagi, et kellel selline lemmikloom võiks olla. Noh, Rakvere on piisavalt suur, piisavalt väike linn, inimesed ikka räägivad oma vahel, ikka teavad, eks ole. Ja kui see elukas oleks kunagi varem seal loomaarsti juures käinud, küll teataks, kelle poole pöörduda.
12: Leitud madu on perelastele ka palju elevust pakkunud, kuid endale nad teda veel jätta ei otsustanud. Ja, no head lapsed niimoodi paaniliselt ei kartnud, sest ma arvan, et võib ikka palju paanikat tekitada küll. See ei ole nagu kõige maailma kõige väiksem madu ka, ma vaatan siit pildi pealt ja on muidugi siin seletatud ka, et see samune see maisi roninastik isenesest ei ole mürgimadu, aga ma arvan, et ka ussifoobikud see väga ei lohuta see teadmine.
13: Ja, aga veel, linnud on ka lahti. Tuleb välja, et Tartus on kombeks üks papagoi aastas. Noh, mis see tähendab? See tähendab seda, et loomade varjupaik võõrustab igal aastal üht papagoid, kes on plehku pannud ja selle aastane on nüüd kohal.
12: Läti oma on siis papagois.
13: Papagois, just nimelt. Ja see lugu on tegelikult pikk, aga kuna papagoi Tavo, selline nimi talle varjupaigas anti, on 8. juulini karantiinis, siis on veel natukene lootust, et omanik leiab ta ülesse. Ja see lugu algas ju tegelikult päris ammu. Jaanipäeval maandus Tartu vanalinnas laial tänaval auto küljepeeglile papagoi.
12: Mul eile maandus ka üks lind auto küljepeeglile.
13: Kes tema oli?
12: Tema oli varblane.
13: Nii?
12: Ma arvan, et oli varblane.
13: Ja mis tema käis.
12: Ja mulle ei huvitav, et mulle just see klaas oli ka alles. Ja põhimõtteliselt mulle ju nagu kõrvale
13: ja.
12: Sinna. Ja ta ei kartnud, et oleks veel teine asja, et oleks see klaas ees olnud, et siis nagu peegeldab ka ja ta ei jadu seda kaugust ja nii edasi. Aga väga julge oli. Aga eks need linna loomad ja linnud üldse olegi just ära harjunud meiega juba ja ega nad väga ei karda.
13: Ja nii ta on. Aga tõesti, noh, kõige tõenäolisem on see, et ikkagi nad on koduaknast välja lennanud kõik need papagoid, kes on sinna varjupaika sattunud.
12: No sellise kuumaga ega ei taha ju hoida uksi akneid kinni ka, et eks ikka rohkem hoiad ja ikka lendab välja, aga noh, sisse vaata lendab ka, see on jama. Et igale poole ei saa, et akendate veel tõmbad need võrgud ka putukate eest, aga et kui ukse lahti teed rõdu ukse või terassi ukse, et siis sa ei saa igale poole panna võrku ette.
13: Ja nii ta ongi. Ja ega lindudega sama lugu, et tihti peale seda rõngast, mille järgi omanik kindlaks teha lindudele pandud ei ole. Ja kui lind ikkagi sa näed, et ta tõesti vabalt seikleb linnas, siis tema püüdmine võib olla ka äärmiselt keeruline.
12: Sugulased võtsid endale ka aastaid tagasi, võtsid papagoi, kes oli nende ihastes neile aiapuu otsa lennanud vist ja enam ära ei läinud sealt. Ja saik endale papagoi, muidugi nad vanust ei teadnud absoluutselt, et nad ei teadnud, mis saab ja kaua saab üldse, aga nad võtsid päris pikalt venitas välja.
13: Selline leid lind siis. Aga üsna eksootiliseks hakkab see Eestima suvi kujunema. Et uudiseid järjest tuleb. Oota, Mustamäel oli ka üks uss, ma ei mäleta, mis tema oli. Tema oli selline tõsisem loom, vaata. Me rääkisime ka.
12: Ja.
13: Mingi püütoni taoline
12: see oli toode. Oligi püüton.
13: Oligi püüton. No, nüüd on siis nastiks ja siis on papagois ja vaatame siis järgmise uudiseid.
12: Ootame. Igal juhul Eestima suvi alles algas.

0: see on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
1: Pole põhjust.
0: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
1: Vabandust.
0: Ma nüüd lähen.
1: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
0: Ei. Kus te seda võtate?
2: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
3: Juulis on jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
11: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
12: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest! Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
13: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erismann ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
14: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee

0: Täistund raadios Elmar.
1: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Marss.
2: Eesti AI lõi tehisaru kirjaoskuse pädevusmudeli. USA loobus plaanist vähendada vägesid Euroopas. Ukraina palus partneritel kiiresti Patriot rakette. Venemaa territoriaalne edenemine Ukrainas on oluliselt aeglustunud. Täna sajab hoovihm, pärast lõunal on äikest ning soojan kuni 22 kraadi. Tere hommikust! Kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti AI tellimusel valmis esimene Eesti konteksti loodud tehisaru kirjaoskuse pädevusmudel, mis annab ühtse aluse hindamiseks, kui hästi oskab tööealine elanikond tehisaru kasutada ja aitab seda oskus ka sihipäraselt arendada. Mudeli koostas Linda Helene Sillat ja selle väljatöötamise tasu oli 3400 eurot, vahendab Postimees. Pädevusmudelis käsitletakse viit valdkonda. Sealgas tehisaru tehnoloogiaid, digisisu loomist, eetikat ja turvalisust, süsteemide disaini ning andme- ja infokirjaoskust. Riigikantselei esindaja Jürgen Randma sõnul ei ole tegemist staatilise süsteemiga, vaid seda uuendatakse vastavalt tehnoloogia ja õigusruumi arengule. USA kaitseminister Pete Hegseth kavandas ulatuslikku USA vägede vähendamist Euroopas, kuid taganes sellest pärast plaani tutvustamist president Donald Trumpi riikliku julguleku nõunikule Marco Rubiole ja teistele kõrgetele ametnikele, kes selle tagasi lükkasid, vahendab The Wall Street Journal. Selle asemel teatas Hegseth, et USA analüüsib oma vägede paigutust Euroopas ja ülevaatus võib kesta kuni 6 kuud. Juhtum peegeldab jätkuvaid erimeelsusi USA kaitseprioriteetide üle, kus osa administratsioonis soovib vähendada kohalolekut Euroopas ja suunata ressursse rohkem Aasia suunal. NATO-liitlased on samal ajal väljendanud muret võimaliku ebakindluse pärast USA rollis Euroopa kaitses. Venemaa täna öistes rünnakutes Ukrainale sai kannatada mitu piirkonda. Suumi oblastis hukkus droonirünnakus 2 inimest ja Krõvõi-Rihis sai raketirünnakus vigastada 7 inimest. Plahvatustest teatati ka Venema okupeeritud Mariupolis. Eile öösel korraldas Venema ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile, mille sukkus viimastel andmetel 27 inimest. Vigastatuid on vähemalt 100 ja päästetööd jätkuvad. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov pöördus ligi 40 partnerriigi poole palvega anda Ukrainale juba sel kuul oma varudes Patriot õhutõrjerakette vastuseks tulevaste tarnete eest, mis on Ukraina jaoks juba lepingutega tagatud. Kaitseministeeriumi teatele soovitakse sellega tugevdada riigi õhutõrjet enne NATO tippkohtumist. Ministeerium rõhutab, et Patrioti püüdurrakettide nappus on jätkuvalt suurim takistus Venema ballistiliste rakettide tõrjumisel. Briti väljaandede Independent hinnangul on Venema edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud, samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venema taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Vene väed selle aasta jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes enam kui 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. Ukraina armee teatel ründasid nende mehitamata süsteemide väed 1. ja 2. juulil toimunud 48 tunnis operatsiooni käigus Venema okupeeritud aladel 12 elektrijaama ja 1 gaasijaotusjaama. Rünnaku tulemusel seiskusid energiarajatised nii okupeeritud Krimmis kui ka Ukraina Donetski, Luhanski ja Zaporizhia oblasti okupeeritud osades. Lisaks ründasid Ukraina väed ühte Venema kütusehoidlat Melitopolis. Ja USA president Donald Trump ütles, et Washington on saavutanud konfliktis Iraaniga peaaegu kõik oma eesmärgid ja Teheran on nõustunud enamiku USA nõudmistega. Muuhulgas viis sõjaline konflikt Iraani tuumarelvade küsimuse lahendamiseni. See on Iraani tuumarelvade äravõtmine, rõhutas USA riigipea ja lisas, et läbirääkimised Teheraniga jätkuvad.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
3: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad. Tere hommikust! Tänane reede on muutliku pilvisusega ning sajab hoovihma. Pärast lõunal on mitmel pool äikest ja puhub lõunatuul kuni 10 puhanguti kuni 12 ja saartele lääne rannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ning äikesega võib olla ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 22 graadini.
4: Praegu on Tallinnas 16, Narvas Tartus 17 ja Pärnus 18 graadi.

0: Ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Tere hommikust! Kell on saanud 8:05. Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
2: Tere hommikust kõigile! Ilusat nädalavahetuse algust! Olgem ausad, ega see reede ei ole enam teab, mis tõsine tööpäev.
1: Ega paljude jaoks praegu ei olegi reede. Reede on lihtsalt üks puhkusepäevadest ja üks sõber eile just rääkis, et tema puhkus hakkab läbi saama, saab selle nädalaga juba läbi eriti nukker. Kuigi ta oskas ajatada ikkagi õigele ajale, et ta sai päris palju päikeste sooja.
2: Ja tohutult palju sündmusi toimub üle Eesti, et me ju siin eelmises tunnis rääkisime rallist ja kiirendusvõistlusest ja ega need kohale saamised, need võtavad ka kõik aega, nii et mina soovitan küll, et varuge alati natukene aega, see viimasel hetkel kohale jõudmine, siis parkimiskoha otsimine ja kogu see värk, et see võib pool sellest mõnust ära rikkuda. Et hästi tore, kui on aega.
1: Eriti nõme, kui mingi teetöö on ootamatult tees kuskil, seal tuleb jokutada ja jääte toppama ja siis loomulikult, et kui isegi kohale jõuate, väga õige nüansideid välja, et tuleb ka parkimine leida. Et suur ürituste puhul eriti, seal on üsna keeruline, et mõtledki, et kuhu ma nüüd siis jään või kui kaugele ma pean parkima lõpuks, et sinna sündmuskohale jõuda.
2: Vaatasin kadedusega siin kesknädalal vanemuise suveetendusele saabuvaid jalgrattureid, mis issand kui tarki tee. Jalgratta parklad täpselt nagu sissepääsu kõrvale organiseeritud ilusasti, eks ole?
1: Ja valvatud ka muidugi ürituse ajal eriti veel pingsalt.
2: Ja siis mõtled, aga miks? Aga miks, kus omal need ajukesed olid, noh?
1: Kui tahad tulla kleidiga, kuidas naistel see rattaga väntamine see kleidiga on?
2: Piisavalt pikk, piisavalt lühike vaata. Piisavalt pikk, et katab olulised osad ära, piisavalt lühik, et keti vahele ei jää. Siis on kõik võimalik.
1: Et ühesõnaga naistel rattaga vändates on kuldreegel see, et mida lühem kleit, mida minim, seda lihtsam.
2: Sa kuulsid täpselt seda, mida sa tahtsid
1: praegu
2: kuulda just nimelt.

0: Mõnus muusika meid puudutab siin ja ma arvan, selline hoogne tantsumuusika kõlab ikka väga paljudes Eestima nurkades ja tantsitakse suvepidudel.
1: Ja väga paljudes juuksurisalongides käib mingisugune muusika. On see siis juuksuri lemmiklist või on see mõni raadio? Aga juuksuri tööst räägib meile nüüd õige pea ka Sandra Ašilevi.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Sandra, ole hea.
4: Ma olin maailma kuulsa staari valvejuuksur.
5: Kelle?
4: Andrea Bocelli.
6: Andrea Bocelli valvejuuksur.
3: Mis see tähendab?
5: Mis siis on valvejuuksur?
4: Kõikidel staaridel, või mitte kõikidel, aga enamus staaridel on tavaliselt, kui nad käivad kuskil esinemas, selline nõue, et neil peab olema seal koha peal nii meegikunstnik kui ka juuksur. Mm-hmm.
6: See muide Maria on tõsi, sest et Normet rääkis mulle, et tal on. Ja, see on tõsi. Nii.
4: Mina käisin ka tema seal riietusruumis, istusid paigal korral.
3: Ja, valvejuuksuri. Kui järsku hakkab kasvama, siis on kohe valmis.
6: Kule, jaa, okei, aga kas see oli nagu ainult siis Tallinnas, kui tal olid kontsertid Baltikumis või siin Soomes? Või,
4: Tallinnas.
6: Või... Ikkagi Tallinnas olid valvejuuksur, jah? Kuidas sa selle konkursi sõela läbisid, et sinu sai tema valvejuuksur?
4: Mulle helistati, küsiti, kas ma olen vaba ja ma ütlesin, jah.
3: Kas sa said ka kääridele valu anda? Oli seal siis midagi lõigata, oli sind vaja?
4: Ma ei lõiganud, aga ma tegin talle föönisoengu.
6: Oo, päris hea. Aga kuidas see siis nagu reaalselt välja nägi, kas nagu, eks ju seal käib töö, telja materjalist, Mart, jah, et kas põhimõtteliselt sulle ette anti nagu mingi asi, milline see peaks olema, saatsid videot, mille järgi sa said aru, et sa oma föönisoengu teen nüüd sellise?
4: Ei, mul olid selles osas täiesti vabad käed.
6: Vabad käed.
7: Mm-hmm. Aga ta konsulteerisid ka temaga kuidagi, sest ta ju ka ei tea, ta ei näe.
4: Ta ei tea, mis ma teen. Temaga otseselt mitte, me rääksime tema tuuri manageriga sellest.
6: Okei, okay, aga päriselt korraks, kui ma võin küsida, et kuidas Bocelli sai üldse nagu kontrollida ja. Sandra tööd? Et kuidas sina kontrollid näiteks?
7: Mina lased pea käega üle juuste, kui on alles, siis on hästi minu just.
6: ei, aga kui ju laulja ei saa ju seda teha, sest seal tehakse ju pikalt nagu seda soengut, ta ei saa ju teha käega nagu üles, siis on läitse
7: kõik. Ma arvan, et kui on valvejuuksur, on ka kuskil mingi valvestilist.
6: Okei, et valvejuuksur on omakorda mingi valvaja, kes siis ütleb, et kas see on õige või vale. Kuidas
4: ei olnud, kõik käiski niimoodi, et tema juures on alati tema tuuri manager, kes...
6: Ja see ongi valvaja.
7: No ikka, jah.
3: Sandra, kaua see protsess sul aega võttis, et teha talle üks föönisoeng?
4: Kuskil pool tundi.
3: Pool tundi?
5: Pool tundi.
3: Pool tundi.
6: Föönisoeng. Ma ei tea, aidake nüüd. Tea. Mulle ei ole ka föönisoeng.
7: Mind võiks ka aidata, et mis see on?
3: Föön ja siis...
4: Laias plaanis
3: kam.
4: On föön.
3: Ja tõstad need vähesed üles.
4: Ja tõstan. Ja.
3: Või no, kui neid on palju, siis palju. Ja.
7: Kas oli nagu tellimustöö, et sul öeldigi, et tule teeb Bocellile... Föönisoeng või sa pidid ikka valvel olema pikemat aega või kuidas see
4: ei,
7: nagu...
4: Ei, ma olin valvejuuksur, jah.
7: Okei, okay, sa olid olemas kogu aeg.
4: Ma olin kogu aeg olemas ja see ei ole ka alati üldse kindel, kas nad tahavad üldse soengut või tahavad.
5: Mina mõtlen selle poole tunni peale, et see tundub nagu... Mul on palju vaata soengut tehtud, et pool tundi tundub võibolla isegi veid kaua.
3: Aga kui sa oled Bocelli,
5: no,
3: võibolla, et seal võibolla. Iga karv peab olema täpselt seal, kus ta peab olema.
5: Võibolla. Aga kes sulle nagu elistas või kui kiiresti nagu see protsess käis? Öeldi, et nii palju raha tule, olid kohe nõus
3: või? Ei, ta oli valvel seal kõrval.
5: Oli valvel.
3: Maja siis tuttis pööni ja läks.
7: Tule valva Bocellit.
3: Jaa.
4: Kes mulle helistas, ma isegi ei mäleta seda. Keegi tema tiimist ilmselt siis. Mm-hmm. Kes pani kokku eestipoolset tiimi.
5: Ma ei tea, see tundub nagu natuke kahtlane, et ma siit koha pealt hellame ja võtame nüüd.
6: Ja me ei tea, mis ta on teinud, saavad lihtsalt.
3: Maria ei usu pigem nii.
5: Pigem ei usu.
7: Äkki me peaks Mariat usaldama, et olen just neid föönisoenguid rohkem tehti
6: meile. Ja Mariale on tehtud selgelt rohkem föönisoenguid. Me ei osta seda lugu ära seekord.
3: Nii et see on vale lugu, nad ei usu sind. Ja sina saad meile öelda, kas see lugu on vale või on see tõde.
4: Pean ütlema, et see lugu on tõde.
6: Oi, no hea, tean tule.
3: Matni.
6: Meile meeldib see tõde.
4: Jah. Mulle ka.
5: No, jah.
3: Ja mis tegi sellest siis selle pooletunnise sessiooni? Et tõesti, see lihtsalt see hoolikuus selle kõige juures, et see oleks tõesti filigraanne.
4: Ei, tegelikult see ju enne ka pesed juuksed ära ja...
3: No vat, vat, vat, mis
5: kõik protsessis...
3: No vat, vat, vat.
5: Okei.
6: Ja sa said ka pesta.
7: Jah.
6: Sa oled pesnud Bocelli pead.
4: Jah.
3: Sandra lugu oli tõsi. Sandra tõesti tuunis ära Bocelli soengu tippformi.
8: Majad saab pintskast.
9: Suured majad saab ka pintskast.
8: Kõige ilusama majad saab pintskast.
9: Klassikalise stiiliga
10: või modernse joonega.
8: Ikka pintskast.
9: Vaata lähemalt pintska.ee.
10: Lapselegi selge, et pintska.ee.
11: Mu silmadeed olgu palju näinud.
12: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Alesto pistaatsio pähklid 250 grammi, 3,15 ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49. Lidl, alati väärt.
14: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsus punkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
15: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
16: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
17: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
18: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
19: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
20: Adrenaliin. Kiired autod. Ägedad inimesed. See on kiirendusspordifestival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
21: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3.–6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Kell sai täpselt nüüd 8.30 ja vaatame siis ka täpset ilma, mida annab teada meile ilmajaam.ee. Praegu 15 kraadi õhusooja Kehras ja Rakveres, Haapsalus ja Türil ja Paides veel ka Raplas ning Põltsamaal ja 16 kraadi on Viljandis, Valgas, Tõrvas, Tallinnas, Otepääl, Kihnus, Virtsus, Heltermaal, Kundas, Keilas ja Jõgeval ka. 17 kraadi on aga Pärnus, Kuressaares ja Jõhvis ja Narvas, veel ka Elvas ja Tartus, Mustvees ja Põlvas ja 18 on Võrus ja Räpinas.
3: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, pärast lõunal on mitmel pool ka äikest. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti kuni 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on täna 17-22 kraadi.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja apelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl alati väärt.
2: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja seitsmepäevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
4: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Maxima käes juvel 25, odavaid hindu tšeki riiulis.
8: Oliiviõli Santolina 1 liiter, aitäh kaardiga 2,99 ja WC paper Bloom 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima.
9: Hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaatage bauhof.ee.
10: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
11: Kell on 8.42, mis meil täna siis valikus on? 3. juuli, kilekotti vaba päev, peeglile komplimendi ütlemise päev, sõnakuulmatuse päev, vestus alustamise päev, šokolaadi vafli päev. Millega Sommer üllatad mind täna?
12: Täna räägime põhiliselt inimestest, kes otsustasid ei, aitäh ja tegid ikkagi nii, nagu nad tahtsid. Ta tuleb sõnakuulmatuse päeva viktoriin.
11: Anna tulla!
12: Millega sai kuulsaks kodanikuõiguste aktivist Rosa Parks? Kas ta keeldus maksude maksmisest? Keeldus bussis istekoha loovutamisest? Murdis sisse kohtumajja või põgenes vanglast?
11: Istekoht kuidagi nagu tundub mulle kõige huvitavam variant.
12: See on õige, Lauri. See on õige. See oli aastal 1955 ja tema oli siis mustanahaline inimõiguste aktivist ja tõesti tema keeldus loovutamast bussis kohta valgele reisijale ja sellest sai väga oluline hetk USA kodanikuõiguste liikumises.
11: Eks olidki selles vallas pöördelised ajad just seal sajandi keskpaiku.
12: Aga millist täiesti tavalist jooki püüdsid võimud kunagi Rootsis piirata, sest seda peeti liiga ohtlikuks. See oli umbes 18. sajand, või noh, oligi 18. sajand. Kas see jook oli tee, kohv, õlu või kakao?
11: Jaa, hea küsimus. Taaskord hea küsimus.
12: Millist jooki siis Rootsi valitsejad püüdsid piirata?
11: No võib olla siis, ma ei tea, kakao. See on puusalt täiesti praegu.
12: Su puusad valetavad, see jook oli ikkagi kohv.
11: kohv, jah.
12: Ja siis sellepärast, et arvate, et see on tervisele halb ja teiseks ka ühiskondlikult, et inimesed ei tee tööd, aga muud kui kohvitavad ja keerutavad keelt, vaata.
11: Aga paljud ikkagi sellega nõus ei olnud ja kohv tegi oma võidukäiku edasi. Lõppude lõpuks oleme jõudnud siia, kus me täna oleme ja meilgi on kõrval siin kohvitassid, nii et siis sõna kuulmatuse päev.
12: Ja ega kus ära keelatakse näiteks müük, siis must turg töötab ju ideaalselt.
11: See võib mõjuda vastu reklaamina hoopiski väga hästi.
12: Võib nii olla küll. Nii et Rootsi ja kohvilugu sai meil läbitud. Võtsin nüüd kohe oma järje ilusasti üles. Nii, veel tahan teada, et noh, me teame, USA's on väga palju osariike ja osariikidel on omad jaburad seadused. No küsime siis midagi eriti jaburat. Mis oli kunagi mõnes USA osariigis seadusega keelatud? Kas jäätise söömine pühapäeval, eesli vannis magama panemine, vilistamine autos või banaani koorimine avalikus kohas?
11: Kuidagi mingi turgatas see eesli asi mulle. Olen nagu midagi eeslitega seoses kuulnud, aga see nüüd täpselt see oli.
12: Ja see on õige. Arizona vanade seaduste kogumikus on päriselt selline keeld olemas. Ma ei kujuta ette, kas oli olemas ka üldse mõni inimene, kes pidi muretsema selle keelu üleastumise pärast, et panin täna eesli vanni tuttu. Ei tea, kas keegi nägi ka.
11: Et milles see nagu tuli?
12: Ma ei tea.
11: Ehk oli mõne sündmusega seotud seal.
12: Võib olla.
11: Et keegi tegi nii ja mingit head
12: ja see magama panemine ei olnud see igaves unne suigutamine, vaid lihtsalt tööd.
11: Uinutamine.
12: Olgu, me jääme USA-sse. Ma küsin, et milline kuulus jook muutus USA-s eriti populaarseks ajal, kui alkoholi müük oli seadusega keelatud? Neil oli ka mingi hetk seal kuiv seadus.
11: Oli küll,
12: jah. Aga mis sai siis popiks? Kas kakao, Coca-Cola, piimakokteil või limonaad?
11: No, Coca-Cola sai populaarseks seal.
12: Nii.
11: 1886 seda tutvustati. Aga mis sai just nagu siis kuival ajal seal? Mis võis olla seal? No vajalt, et limonaadi võeti selle asemel.
12: No. Mis sa ütled siis?
11: Sa üritad nagu sellist jokkeri nägu teha täiesti, et nagu jaa, absoluutselt jaa. Emotsioonitu
12: täiesti.
11: Nägu. Sa oled juba selle ära õppinud, et ma vinga sinu ilmest midagi välja lugeda.
12: Sa väga püüad, ma olen sellest aru saanud, ma püüan põtkida.
11: On küll, jah.
12: No.
11: Oota, need valikud olid?
12: Need olid kakao, Coca-Cola, piimakokteil või limps.
11: Ma pakun piimakokteili lihtsalt sellepärast, et tahaks isega midagi sellist praegu.
12: Tegelikult Coca-Cola ikkagi sai popiks. Jaa. See esimene kõhutunne oli seal õige. Aga nüüd ikka tõeline sõnakuulmatuse päeva küsimus. Milliselt kuulsalt ehitiselt otsustas üks Austria leiutaja Franz Reichelt 1912. Aastal alla hüpata, kuigi politsei lubas tal testida ainult mannekeeni abil, mitte ise endaga. Aga ta läks ja hüppas alla. Kas Big Ben, Eiffel, Vabadussammas või Kolosseum?
11: Jessas küll. Nagu midagi oleks nagu kuulnud. Ja aastal 1912.
12: Oli.
11: Ma pakun Eiffelit.
12: Eiffel on õige, jah. Ta sai lua katsetada langevarju küll, aga ainult mannekeeniga. Ta muidugi läks ise.
11: Ta läks ise ja sealt ei läinud hästi.
12: No selles mõttes katse õnnestus, aga...
11: Just.
12: Tema ei õnnestunud, et tema sealt eluga välja ei tulnud tõesti.
11: Sest isegi on mingisugused kaadrid olemas, ma tean. Ma olen näinud seda mustu valgena, ma olen näinud seda, see mingid kaadrid on selle kohta olemas.
12: Mm-hmm.
11: Pildid olid pandud, ma ei mäleta täpselt, aga nii oli. Ja.
12: Aga millises riigis proovisid vangid kunagi põgeneda niimoodi, et saatsid ennast posti teel vanglast välja? Kas see oli Austraalia?
11: Sõna kuulmatus.
12: Austraalia, Saksama, USA või Brasiilia?
11: Kisub sinna USA poole.
12: Mm-hmm.
11: Ma ütlen USA.
12: Ja see on õige. 19-aastane William Berg sõna otseses mõttes aastal 1914 põgenes postipakis. Ta pani ennast kasti ja lasi siis postiteenusel ennast välja transportida. Nii et sa tead küll, et mõnikord öeldakse, mõtle kastist välja. Tema tegi vastupidi, mõtles ennast kasti sisse.
11: Kasti sisse, jah.
12: Jaa.
11: Hea küsimus jälle. Mm-hmm. Väga põnev.
12: Ja viimane. Mida tegi mees? Kelle pärast loodi lõpuks reegel ära ava lennuk just lennu ajal. Et kas see mees tahtis suitsu teha, tahtis kontrollida ilma, tahtis kiiremini maha minna või tahtis teha selfit?
11: Ta tahtis suitsu teha.
12: Ja see on õige. see tõesti on õige .
11: Täiesti aur , aga see nii oli tõesti jah .
12: Ja lennundusajaloos on olnud igasuguseid juhtumeid , kus inimesed on täiesti uskumatutel põhjustel püüdnud lennukist sõidu ajal väljuda .
11: Saad sa aru , ei kujuta ette tänasel päeval .
12: Konkreetselt selle mehe pärast , kes tahtis lennukis suitsu teha , tehti sildid , et ärge avake lennuki ust lennu ajal . Kuule , päris hästi läks sul sinna sõnakuulmatusega , sa oled siiani küll sellise kena pigem paiboisi kuvandi meile jätnud,
11: aga
12: tead selle. Neid asju.
11: Sõna kuulmatusest tean ma ikka päris palju tõesti. Ja.
12: Teoorias oled sa väga tugev.
11: Aga 10 minutit, siis on uus tund ja saame kuulda juba Karini häält ja tema toob värsked uudised meie. Aitäh sulle väga vahva viktoriini.

0: tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
1: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
2: Tantsuõhtu?
3: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
2: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
4: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
5: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
6: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
7: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
8: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
9: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
10: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
11: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
12: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
15: Eesti AI lõi tehisaru kirjaoskuse ja pädevusmudeli. Augustist on puudu üle 200 lasta ja abiõpetaja. Ukraina palus partneritelt kiiresti Patriot rakette. Täna saeb hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pooleikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 9 ja Kuku Raadio varahommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Kari Naule. Eesti AI tellimusel valmis esimene Eesti konteksti loodud tehisaru kirjaoskuse pädevusmudel, mis annab ühtse aluse hindamiseks, kui hästi oskab tööealine elanikkond tehisaru kasutada ja aitab seda oskuskab sihipäraselt arendada. Mudeli väljatöötamise tasu oli 3400 eurot, vahendab Postimees. Pädevusmudelis käsitletakse viit valdkonda, sealgas tehisaru tehnoloogiaid digisisu loomist, eetikate turvalisust, süsteemide disaini ning andme- ja infokirjaoskust. Riigi kantselei esindaja Jürgen Randma sõnul ei ole tegemist staatilise süsteemiga, vaid seda uuendatakse vastavalt tehnoloogia ja õigusriigi arengule. Alates 1. augustist jõustuvad lasteaedade abiõpetajatele rangemad keelenõuded, mis on toonud kaasa ulatusliku tööjõupuuduse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul peab lasteaedade personaal edaspidi valdama eesti keelt vähemalt B2 tasemel. Seni kehtis abiõpetajatele A2 taseme nõue. Praeguse seisuga on lasteaedades puudu ligikaudu 230 abiõpetajat, kes ei ole keelenõudeid täitnud. Kõige keerulisem on olukord Tallinnas, kus puudu on 103 abiõpetajat ja Narvas, kus jääb vajaka 83 töötajat, vahendab Postimees. USA kaitseminister Pete Hexet kavandas ulatuslikku USA vägede vähendamist Euroopas, kuid taganes selles pärast plaani tutvustamist president Donald Trumpi riikliku julguleku nõunikule Marco Rubiole ja teistele kõrgetele ametnikele, kes selle tagasi lükkasid, vahendab The Wall Street Journal. Selle asemel teatas Hexet, et USA analüüsib oma vägede paigutust Euroopas ja ülevaatus võib kesta kuni 6 kuud. Venemaa täna öistes õhurünnakutes Ukrainale sai kannatada mitu piirkonda. Suumi oblastis hukkus droonirünnakus 2 inimest ja Krõõvõi-Rihis sai raketirünnakus vigastada 7 inimest, kelles 3 viidi haiglasse. Plahvatustest teatati ka Venemaa okupeeritud Mariupolis. Eile öösel korraldas Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile, mille hukkus viimastel andmetel 27 inimest. Vigastatuid on üle 100 ja päästetööd jätkuvad. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fjodorov pöördus ligi 40 partnerriigi poole palvega anda Ukrainale juba sel kuul oma varudest Patriot õhutõrje rakette vastutasuks tulevaste tarnete eest, mis on Ukraina jaoks juba lepingutega tagatud. Kaitseministeeriumi sõnul soovitakse sellega tugevdada riigi õhutõrjet enne NATO tippkohtumist. Ministeerium rõhutab, et Patriot püüdur rakettide nappus on jätkuvalt suurim takistus Venemaa ballistiliste rakettide tõrjumisel. Briti väljaande The Independent hinnangul on Venema edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud, samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venema taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Vene väed selle aasta 6 kuu jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes enam kui 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. 5 päeva tagasi Venezuela tabanud tugevate maavarinnate ohvrite arv on tõusnud vähemalt 2595-ni, teatas riigi parlamendi esimees Jorge Rodriguez. Vigastada on saanud umbes 11 000 inimest ja tuhanded inimesed on endiselt teadmata kadunud. Maailma meteoroloogia organisatsioon teatas täna, et El Niño on juba alanud ning kogub kiiresti jõudu ning hoiatas riike, et nad valmistuksid selle mõjuks. El Niño on looduslik kliimanähtus, mis soojendab vaikse ookeani keski- ja idaosa pinnavett ja mõjutab globaalseid ilmastikumustreid. Selle tagajärjel kasvab äärmuslik ilmastikunähtuste, sealhulgas põudade, tugevate vihmade ja kuumalainete tõenäosus. Tavaliselt esineb El Niño iga 2 kuni 7 aasta tagant ja kestab umbes 9 kuni 12 kuud.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate toovad teieni väikesed
17: ja suured pintskamajad.
18: Tere hommikus! Tänasel reedel on Eestis muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, enne lõunal võib tekkida üksikuid äikese pilvi, pärast lõunal on äikese vihma mitmel pool ja puhub lõunatuul kuni 10, puhanguti kuni 12 ja saartel ja lääne rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja äikesega kaasneb ka tugevamaid puhanguid ning õhutemperatuur on täna päeval 17 kuni 22 graadini.
19: Praegu on Tallinnas ja Pärnus 16, Tartus 17, Narvas 18 graadi.
20: Oh,

0: ilusa hommiku ja kordumatud muusikaelamused toob teieni Tõrva ooperipäevad.
1: Hüva hommikut! Reede on, ärge unustage seda, inimesed. Nädalavahetus on põhimõtteliselt käes.
2: 3. juuli, kell on 9.05. Siin pool Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Tõmbasime võisikaardid kumbki lahti ja Balti jama juures on Ei, rongidega on kõik hästi, aga Toompuiesteel Schnelli tiigi kõrval on tõesti juhtunud autodega õnnetus. Mingid tummikud sinna ei ole kogunenud, aga olge siis möödumisel ettevaatlikud ja hoidke vahet. Kesklinna nummikus, sinna ei soovita üldse minna, ei Pronksi tänavale, ei Laikma tänavale, ei Narva maanteele ja loomulikult see hipodroomi kant on selline koht, kuhu ei tasuks praegu minna. Mustamäe Tammsaare teel on üks foor rivist väljas, aga üllataval kombel kõik sujub.
1: Viisakas üle vaadata ka näiteks Tartu liiklus praegu ja Veis näitab, et ainult Narva mäel on hetkel siin nummikud pakkuda, aga no... Olgem siis veel viisakamad, vaadakem siis Pärnut ka. Ja Pärnus hetkel ei näe, et oleks ühtegi ummikut. Aga kõik, kes liiguvad sellise autoga nagu Superb, siis te võiksite nüüd olla ka kuulde piirkonnas, sest õige varsti tuleb meil just teie autost, armsast neljarattalisest juttu.

0: Tere hommikust, reede on ja tere ka kõigile liiklejatele, meie siin Tiiu ja Lauri, kell on 9.14. Õhtuleht on lahti ja üks selline huvitav vaidlus siin tekkinud ka ja see on päris teravaks läinud riigihankega seoses. Kas Škoda Superb on sedaan?
1: Mm-hmm. Mul ei ole olla au ühegi Škodaga lähemalt tuttav. Ma pean ütlema, et ma vist ei olegi elus ühegi Škoda roolis ise olnud. Ma olen neid küll näinud korduvalt ja ausalt öeldes ega ma seda Škodat väga näha ei taha, sest kui ta on teatud värvi, siis tekib alati kahtlus. Sa saad aru, millele ma viitan, eks ole? Et kas ta on lihtsalt auto või ta jälgib mind?
0: Tead, aga on täiesti teissuguse margi ja mudeliga
1: tean,
0: neid
1: tean,
0: ka.
1: Tean. Aga igal juhul jaa, nüüd on selline lugu, et riigihangete vaidlustuskomisjon jättis eelmise kuu lõpus rahuldamata aktsiaselts Mobire Eesti vaide nii riigi kaitseinvesteeringute keskuse otsusele ettevõtte pakkumine tagasi lükata ja vaidluse keskmese on üks põhjusmõtteline küsimus. Kas Škoda Superb on sedaan või ei ole seda mitte?
0: No selle ettevõtte väitel nõuti üksnes sedaani keretüüpi ja ei täpsustatud, et siis pakiruum peab avanema tagaklaasist eraldi või et näiteks reisijate ja pakiruum peab siis olema

0: konstruktsiooniliselt täiesti eraldatud.
1: Keerulised lood asjutus. Ma tahaks teada, et aga mis seal vahet on selles mõttes, et olgu ma saan aru, et riigi kaitseinvesteeringute keskus ja asi võib olla põnevam, kui me üldse siin arvatagi oskame parajasti. Et, aga no ma ei tea, ma ei tea.
0: No tuleb valida auto vastavalt oma vajadustele, et mis siis nagu praktilisem variant on, et kui sul läheb täpselt sellist superbi vaja, siis tuleb see võtta. Et siis on muidugi jama majas, et kui just kui nagu mingisugune eeskiri näeb ette, et sa võid ainult võtta üht või teist tüüpi autot. Ma ei tea, asi tuleb ära teha libad, et nagu sest nagu lõpuks tolku oleks. Ju.
1: No jah, aga no see on selline lugu, et nad ikkagi otsustasid seal riigihangete vaidlustuskomisjonis, et see Taani peamised tunnused on üld teada ja neid ei olnudki vaja hanke dokumentides eraldi lahti kirjutada. Kuule, kui enne seda selle artikli lugemist oleks keegi palunud sul oma sõnadega selgitada see Taani ja laug või siis, ma ei tea, luukpära.
0: Luukpära tean mina ikkagi rahva keeli.
1: Et erinevusi, et oleksid sa siis osanud need asjad ilusasti nagu välja rääkida või?
0: Et ma arvan, et ma oleks võibolla siin sõnastusega isegi veidi nagu jänni jäänud, et ega täpselt seda definitsiooni ei teagi, et sa ju põhimõtteliselt me kõik teame, mis on luupära, mis on sedaan, mis on universaal, mis on maastur, aga et mis täpselt sinna nendesse kirjadesse kirjutatud on seal üksik sõnaliselt ja täpselt, et see on juba võibolla tõesti nagu keerukam selline asi ja need, kes ajavad selliseid tehinguid nagu siin praegu antud hetkel meile lahti on kirjutatud, siis need ju peavad seal täpselt nagu järge ajama,
1: absoluutselt,
0: et iga sõna loeb midagi ja tähendab midagi.
1: Ja iga sõna, mis on kirjutamata jäänud, et see tähendab ka midagi, et see eeldamise värk, et see ei toimi nagu päris elus, ja. See ei toimi tegelikult ka hangetes, nagu me siin praegu näeme. Kõige rohkem on mul kahju sellest õnnetust superbist, mis praegu kuskil seal salongis seisab ja ongi identiteedi kriisis, et ta ei saagi aru enam, kes ta on täpselt.
0: Aga see on ka jama muidugi. Et kui ei tea ise ka enam, et kes sa täpselt oled.
1: Tundub, et olen täitsa tore asi, eks ole? Siis tuleb välja, et teised arvavad, et ikkagi ei ole ja sa ei ole üldse see, kelleks siin eluaeg on peetud. Et nii palju termineid vaata, sedaan, luukpära, laugpära tuli siin veel kuskil sisse, eks ole?
0: Mm-hmm.
1: Et jaa. Et
0: millist autot sina ise eelistad? Oled sa selline praktiline? Ma tean, et sa oled ju praktiline naine.
1: Jaa,
0: ma
1: üldiselt
0: arvan, et sa eelistad universaali.
1: Mina
0: et eelistan vedada asju.
1: Korras autot, mis parajasti remondis ei ole. Äärmiselt eelistan sellist autot. Väga, väga kohe.
2: Tule tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtud täis eri ilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aiarajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
7: Perroni. Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
10: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, kaks tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
11: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
12: 25. Pärnu Hansapäevad, 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
13: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
14: Mängime hoopis suksusid.
13: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
15: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
13: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid

0: Kell on nyt 9.28 ja politseist on ka info kohal ja neljapäeval juhtus Eestis kolm raskemat liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku neli inimest ning roolist tabati ööpäeva jooksul 11 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad!
2: On kohe pooltund, kell on hetkel 9.29 ja ilmajam.ee andmetel 15 graadi hetkel Raplas, Viljandis ja Otepääl, 16 on Valgas, Kehras, Türil, Paides, Tõrvas, Rakveres, Haapsalus, Tallinnas, Põltsamaal, Keilas, 17 on Pärnus, Jõgeval, Elvas, Kundas, Võrus, Virtsus. 18 aga Mustvees, Kuressaares, Kihnus, Tartus, Põlvas ja Narvas ja Räpinas ja 19 on hetkel Heltermaal ja Jõhvis.
0: Täna tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma, enne lõunal võib tekkida üksikuid äikese pilvi, pärast lõunal on äikese vihma juba mitmel pool. Puhub lõunakaare tuul 4-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul ka edelatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-22 graadi.
2: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number 5630-4306. Ostetakse teie auto ja telefoni number 5630-4306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Rimi maamutipäevade pakkumised. Toalettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
5: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
6: Sest ma tulin uuendana.
7: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.

0: on laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid, 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Aeg seal maal, et vaatame ülega tänase reedese Maria Angeli päeva horoskoobi.
4: Jäär, mõtted ja sõnad muutuvad teravaks ning ideed hakkavad idanema. Sinu sees pulbitseb soov õppida midagi uut ja jagada seda kohe teistega.
3: Sõnn. Rahalistes asjades ja väärtushinnangutes on oodata erilisi taipamisi. Julge katsetada uusi viise oma majandusliku seisu kindlustamiseks.
4: Kaksikud. Jõuline Mars hakkab jõudma ühendusse mässumeelse uraaniga. See tähendab, et sinus pulvitseb tohutu uuenemisjõud. Astu julge ja radikaalne samm.
3: Vähk. Alateadvuses võib toimuda vabanemine vanadest hirmudest. Sisemine jõud kasvab märkamatult, usalda peidetud andeid ja vaistu.
4: Lõvi. Seltskondlikus elus on oodata ootamatuid ja põnevaid pöördeid. Uued erilised sõbrad võivad sinu ellu tuua just kui värske tuuleiili.
3: Neitsi. Julge eristuda hallist massist ja esitleda oma kõige julgemaid ideid. Suutlikus silmapaiste võib tuua tööalase läbimurde.
4: Kaalud. Maailmavaatelised seisukohad võivad läbi teha vabastava uuenduse. Haara kinni põnevast infost, mis sind tõeliselt sütitab.
3: Skorpion. Emotsionaalsed ummikseisud lahenevad läbi ootamatute taipamiste, suurepärane aeg vanadest sidemetest, vabanemiseks ja alkeemiliseks uuenemiseks.
4: Ambur. Partnerlus suhetes puhuvad uued tuuled ole avatud kaaslase üllatuslikele ettepanekutele ja lase suhtel vabalt värskeneda.
3: Kaljukits, igapäevatöö korralduses võib midagi muutuda, võtta seda kui võimalust ja katseta tehnoloogilisi uuendusi, mis toovad ellu kergust.
4: Veevalaja, sind võib ootamatult tabada loominguline sähvatus, lase oma sisemisel kirel ja geniaalsusel vabalt voolata.
3: Kalad, küllap tahad kodus midagi ümber korraldada, puhu oma elamisse, uus hingamine sisse või lahenda vana pereprobleem uutsel moel.
4: Ma tahaks täna olla skorpion ja uueneda alkeemiliselt, mida iganes see ka võiks tähendada. Ja ma arvan, et mul on selleks võimalus, sest töönädal on kohe selja taga.
3: No võibolla see alkeemiline tähendab seda, et võiks täna see sünnipäevalapse filmi vaadata, et siin Tom Cruise ja näiteks aastal 1988 Rain Man soovitan ja ma ise hakkas ka kohe hommikul nagu kripeldame, kui me rääkisime sünnipäeva lastest, et tahaks Tommi filmi vaadata või siis ikkagi ma olen nagu siin kahe vahel, et see aastal 1990 ja kõuepäevad, et mul on olemas see kunagi see Tartu videotõlki ja Lauri Rõugu tõlkega kõuepäevad 90, et seda soovitaks kõigile, kellel süda hakkab põksuma kiiremini võidusõidu ja uute autode järele, et need siis tahavad kindlasti selle filmi ära vaadata, ma arvan täna koos minuga.
4: Ma ei tea, Lauri, aga see soovitus ei pannud minu südant põksuma, ma tahaks nagu ise midagi teha.
3: Ma soovitan siin nädalavahetusel toimub ju Kalevi keskstaadionil Eestima võimlemispidu, et mina plaanin sinna kus juures minna.
4: Tore, võimlemise rong on minu jaoks selleks aastaks läinud, ma ei tea, mida nad seal võimlevad, et kui ma nüüd sööstaksin rahutu maa noorukina sinna platsile, siis sellest võiks sündida kaos.
3: Oh, mikki.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
5: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Setole Elokor Helmine ja ansambel Folksel. Sisseväest tasuta.
6: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Koop Eesti mainekaim suurettevõte.
8: 25. Pärnu Hansapäevad 3. 5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
9: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
10: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
14: Salmonella puhang kiirnuudlites on levinud 13. riiki ja ka Eestis on mitu haigusjuhtu. Tallinn Grupi reisijate arv kahanes juunis üle 7%. Prantsusmaa kuumalaine tõi vähemalt 2000 liigsurma. Indoneesiat tabas 6,2 magnituudine maavärin. Täna sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Tere hommikust, kell on 10 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopas on tuvastatud laialdane salmonella puhang, mis on seotud kiirnuudlitega ja puudutab kokku 13 riiki. Sealhulgas selgub Euroopa toiduohutusamet ja Euroopa haiguste ennetamise keskuse riski hinnangust. Uuringute järgi on puhanguga seotud kõige tõenäolisemalt Reva kaubamärgi kiirnuudlid. Kokku on Euroopas registreeritud 106 haigestumise juhtu ja niist ligi pooled on vajanud ka haiglaravi. Eestis on kinnitatud 9 haigusjuhtu, milles 8 on vajanud hospitaliseerimist. Saastunud partiid on Eestis turult tagasi kutsutud. Terviseameti andmetel on haiguspuhanguga seotud peamised lapsed ja noored täiskasvanud. Tallink Grupp vedas juunis 556 000 reisijat, mida on 7,2% vähem kui aasta varem. Kaubaveomahud kasvasid samal ajal 2%. Kõige suurem langus oli Eesti Rootsi liinil, kus reisijate arv kukkus ligi 15 ja kaubavedu üle 60%. Eesti Soome liinil vähenes reisijate arv ligi 9%, kuid kaubavedu näitas seal tugevat kasvu. Tallinki sõnul mõjutavad tulemusi nii tarbijate ettevaatlikus Soomes kui ka suursündmuste vähesus. Samas loodatakse suvehooaja kasvule erikruiiside ja tihendatud graafikute toel. Alates 1. augustist jõustuvad lasteaedade abiõpetajatele rangemad keelenõuded, mis on toonud kaas ulatusliku tööjõupuuduse. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul peab lasteaedade personaal edaspidi valdama eesti keelt vähemalt B2 tasemel, seni kehtis abiõpetajatele A2 tase. Praeguse seisuga on lasteaedades puudu ligi 230 abiõpetajat, kes ei ole keelenõudeid siiani täitnud ega ole ka kevadistel eksamitel vajaliku tasete saavutanud. Kõige keerulisem on olukord Tallinnas, kus puudu on 103 abiõpetajat ja Narvas, kus jääb vaja ka 83 töötajat. Venemaa täna ühistes rünnakutes Ukrainale sai kannatada mitu piirkonda. Suumi oblastis hukkus droonirünnakus 2 inimest ja Krõvõi-Rihis sai raketirünnakus vigastada 7 inimest. Plahvatustes teatati ka Venemaa okupeeritud Mariupolis. Eile öösel korraldas Venemaa ulatusliku raketi- ja droonirünnaku Kiievile, mille hukkus viimastel andmetel 27 inimest. Briti väljaande The Independent hinnangul on Venemaa edasitung Ukrainas tänavu märgatavalt aeglustunud. Samal ajal kui Ukraina on tugevdanud kaitset ja suurendanud droonirünnakuid Venemaa taristu vastu. USA sõjauuringute instituudi andmetel on Venemaad selle aasta 6 kuu jooksul saavutanud kontrolli umbes 40 ruutkilomeetri üle, võrreldes üle 500 ruutkilomeetriga eelmise aasta samal perioodil. Indoneesia idaosa rannikud tabas täna 6,2 magnituudine maavärin. USA geoloogiateenistuse teatel asus maavärin epitsenter Põhja-Maluku provintsis ligi 120 km sügavusel maapõues. Esialgsetel andmetel purustuste ja vigastatute kohta teateid ei ole, ka tsunami ohtu ei kaasnenud, teatasid Indoneesia ametivõimud. Prantsusmaal registreeriti juunikuise kuumalaine ajal hinnanguliselt 2000 surmajuhtumit rohkem kui tavapäraselt sel perioodil. Riigi terviseminister rõhutab, et tegu on esialakse hinnanguga ja lõplikud arvud võivad veel muutuda. Maailma meteoroloogiaorganisatsioon teatas täna, et El Niño on juba alanud ja kogub kiiresti jõudu ning hoiatas riike, et nad valmistuksid selle mõjuks. El Niño on looduslik kliimanähtus, mis soojendab vaikse ookeani keski- ja idaosa pinnavett ja mille tagajärjel kasvab äärmuslik ilmastikunähtuste, sealulgas põudade, tugevate vihmade ja kuumalainete tõenäosus. Tavaliselt esineb El Niño iga 2-7 aasta tagant ja kestab umbes 9-12 kuud.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
15: Tänane päev möödub muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal on juba laialdasemalt ka äikese vihma oodata. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 22. Pärnus on 16, Tallinnas 17, Kuressaares, Tartus ja Narvas 18 kraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Ongi kätte jõudnud selle aasta juulikuu esimene reede, 3. juuli ja kell on 5 minutit üle 10. Tambeti poolt kõigile tervitused. Uudised on kenasti kuulatud, tunni pärast kuulete need taas, isegi veidi vähem kui tunni pärast ja küllap on siis midagi uut lisandunud, aga vahepeal saame kuulata head muusikat. Siia selle tunni sekka midagi negatiivset küll ei taha lisada, ei taha rääkida poliitikastega, õnnetustestega millestki muust. Kuuleme muusikat ja vallatud vestid alustavad tundi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisuguses Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

selle lauluga saame meiegi tervitada kõiki ajateenijaid. Kell on 10.18 minutit ja nüüd läheme muusika poole pealt novembrikuusse aastal 2013 ja siis tuli Elina Born välja värske singliga. Elu 24 kirjutas tol korral, et saatest Eesti otsib superstaari Tuule tiibadesse sanud lauljatar Elina Born avaldas uue kauni pop singli. Siin küsitakse ka, et kas Elina teeb uues singlis Riannat. Selline küsimus püstitati. Lugu kannab pealkirja Miss Calculation, autoriteks Stig Rasta, Fred Krieger. Mäletan, et olime kuskil pool aastat tagasi stuudios ja Stig lasi oma mingit demo Gifti Beatiga. Kohe läksid silmad särama ja tuju läks heaks, kui seda algset versiooni kuulsin. Jäi kohe kummitama pikaks ajaks ja nii see lõpuks siis lauluks sai. Nii kommenteeris tol ajal Elina Born ise seda laulu.

0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti . Pere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metal Master , redelid ja katused turvasüsteemid . Metal Master , teras , roovid ja termoprofiilid . Metal Master , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
3: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad . Magnumi pulgajäätised aitäh kaardiga 40% soodsamalt ja jäätis Vana Toomas aitäh kaardiga vaid 1 euro ja 19 senti . Maxima , kõik , mis jäätisesõpradele vaja .
4: hea kodu ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . vaata kohe alandeko.com .
5: adrenaliin , kiired autod , ägedad inimesed . see on kiirendusspordifestival . tule 4.–5. juulini Haapsal Kiltsi lennuväljale kiirenduse Eesti meistrivõistlustele . tasuta sissepääs kuni 18-aastastele . 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli . info ja piletid kiirendussport.ee .
6: see ei ole saladus , et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruiisil Romantika pardal . osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel .
7: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks . põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel . uued püsivad hinnad . broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kilogramm 9,99 . rohkem infot lidl.ee/ostukorv .
8: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Cash , Sadu , Nublu , Näpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sämm ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja

0: ilmateate toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on 10:31 minutit ja ilmaja.ee teeb ülevaate hetketemperatuuridest 15 graadi Valgas ja Otepää ning Viljandis, 16 Türil ja Paides, Tõrvas, Põltsamaal, Rakveres, Elvas, Raplas ja Pärnus. 17 on Võrus, Kundas, Jõgeval ja Tallinnas, Keilas ja Kehras ja Põlvas. 18 Tartus, Kihnu saarel, Mustvees, Räpinas ja Jõhvis, 19 Haapsalus, Virtsus ja Narvas ja ka Heltermaal ja 20 graadi on Kuressaares. Ilm on täna muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool ka äikese vihma võimalus. Puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 22 graadi.

varjuna. Stefan ja kõige värskem singel Langeb varjuna. Kell on 10:38 minutit. Ehk paljud mäletavad veel 90-ndatel tegevust alustanud saksa bändi nimega Fool's Garden. Neil oli päris mitu sellist tuntud laulu ja piisavalt tuntud lood, et nendest saab ka kaverid teha. Ühe sellisega on kunagi valmis saanud ansambel Meie mees. Selleni me jõuame, enne veel esineb Põhja-Tallinn.

0: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Alesto pistaatsiapähklid 250 grammi 3,15 ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49. Lidl, alati väärt.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
3: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suvine suhtekomöödia armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
8: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
9: Mu silmad need olgu palju näinud.
10: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: Raadio Elmar.
12: Lugu laulust.

0: Probably.
1: Esimesel aastal otsustasid Pforzheimis elanud kaks sakslast, laulja Peter Freudenthaler ja kitarist Volker Hinkel, kokku panna ansambli nimega Fool's Garden. Neil õnnestus saada plaadileping ning kolme stuudiomuusiku abiga avaldati ka bändi esikalbum. Seejärel kutsuti ametlikult ansamblisse bassimängija Thomas Mangold, klahvpillimängija Roland Röhl ja trummar Ralf Vohele. Ning 1993. aastal väljastati täiskoosseisuga teine album Once in a Blue Moon. Rahvusvaheline kuulsus saabus kahe aasta pärast, kui ilmavalgust nägi Fool's Gardeni kolmas album Witch of the Day, millel olnud pala Lemon Tree jõudis mitme Euroopa ja Aasia riigi edetabelisse. Saksamaal lausa tippu ning Briti tabelis 26. kohale. Ühtekokku on bänd jõutud tänapäevaks välja anda 10 stuudioalbumit. 1997. aastal jõudis kuulajateni Fool's Gardeni neljas album Go and Ask Peggy for the Principal Thing, millet võib leida Volker Hinkeli ja Peter Freudenthaleri pala Probably. Sellest on teinud eestikeelse kaveri ansambel Meie Mees pealkirjaga Vähem loba.

0: isegi Fletcheril oli lõbus.
1: No toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
0: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
1: See ei olnud tal kostüüm.
0: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
1: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Jäätis Vanilla Ninja aitäh kaardiga 89 senti ja koore jäätis eriti rammus aitäh kaardiga 1,19. Maxima, kõik mis jäätise sõpradele vaja.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
7: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
8: Eesti meestelauluselts kutsub. 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meeste laul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
9: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
10: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
14: Salmonella puhang kiirnuudlites on levinud 13. riiki, ka Eestis on mitu haigusjuhtu. Vähene tuule ja hüdroenergia kergitas juunis elektrihinda. Iraani revolutsioonikaardi juht ilmus üle pika aja avalikus ette. Täna sajab hoovihma ja pärast lõunal on mitmel pool ka äikest ning sooja on kuni 22 kraadi. Tere, kell on 11. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise tõrje Euroopa keskus avaldasid riskihinnangu raporti, mis näitab, et 13. riigis leviva Salmonella nakkuspuhangu kõige tõenäolisemaks allikaks on Reeva tootemärgiga nuudlitooted. Raportub välja, et haigestunute seas on peamised lapsed ja noored täiskasvanud. Kokku on haigestunud 106 ja vähemalt pooled neist on vajanud haiglaravi. Eestis on tuvastatud 9 haigusjuhtumit ja saastunud partiid on turult tagasi kutsutud. Riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskuse direktori asetäitja ja Mari Reenik ütles, et seni kogutud andmed näitavad, et kõik seotud tooted pärinevad samalt tootjalt, kuid samas pole saastumise täpne põhjusega koht veel kindlaks tehtud. Seetõttu ei saa välistada mitme saastallika võimalust, analüüsid jätkuvad, lisas Reenik. Elektri keskmine börsihind tõusis juunis Eestis 8%, ulatudes 6,51 sendini kilovatt-tunni kohta. Võrreldes eelmise aasta juuniga oli hind enam kui poole kõrgem. Hinnatõusu põhjustasid peamiselt madal tuuleenergia toodang ja vähenenud hüdroenergia panus Balti riikidesse, teatab Enefit. Samas jäi elekter Eestis märksa odavamaks kui Lätis ja Leedus. Selle põhjuseks on piiratud Eesti-Läti ühendusvõimsus, mille tõttu jääb Põhjamaades pärit soodsam elekter suuremas mahus Eestisse. Tallinn Grupp vedas juunis 556,000 reisijat, mida on 7,2% vähem kui aasta varem. Kaubaveomahud kasvasid samal ajal 2%. Kõige suurem langus oli Eesti-Rootsi liinil, kus reisijate arv kukkus ligi 15 ja kaubavedu üle 60%. Eesti-Soome liinil vähenes reisijate arv ligi 9%, kuid kaubavedu näitas seal tugevat kasvu. Tallinki sõnul mõjutavad tulemusi nii tarbijate ettevaatlikus Soomes kui ka suursündmuste vähesus. Samas loodetakse suvehooajal kasvule erikruiiside ja tihendatud graafikute toel. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabas Ukraina droonirünnak täna Venemaal Belgorodi linnas asuvat energiaseadmete tehast, mis toodab varustust elektrijaamadele ning nafta- ja gaasisektorile. Videosalvestistel on nähtud tulekahjusid ja paksu suitsu, kuid täpne kahju ulatus pole veel teada. Samal ajal teatas Ukrainaga jätkuvatest rünnakutest okupeeritud aladel asuvatele elektrijaamadele, mis on osa Moskva kontrolli all olevast taristust. Venemaa omakorda jätkas rünnakuid Ukraina vastu. Suume oblastis hukkus droonirünnakutes 4 inimest, nende seas ka väike laps. Kesk-Ukrainas Krõvõi Rihis sai raketilöögis vigastada vähemalt 7 inimest. Iraani revolutsioonikaardi juht Ahmad Vahidi ilmus täna esimest korda avalikkuse ette pärast Lähis-Ida sõjapuhkemist, osaledes Teheranis Ali Khamenei mälestustseremoonial. Iraani meedias avaldatud kaadritel on näha, kuidas Vahidi avaldab austust Khamenei põrmule, asetab käe kirstule ja palvetab. Vahidi on hoidnud sõja alguses saadik avalikkusest eemal. Meedia hinnangul võis selle põhjuseks olla julgulakoht ja soov vältida võimaliku attentaati, nagu juhtus tema eelkäijaga. USA Vaikseookiani aladel Guamil ja Põhja-Mariaanidel valmistutakse tugeva taifuuni saabumiseks. Elanikud kindlustavad hooneid ja varuvad esmatarbekaupu, sest prognoosi järgi võib taifuun Paavi nädalavahetusel tugevneda supertaifuuniks. Ühendatud taifuunihoiatuskeskuse andmetel ulatusid täna hommikul tormi püsivad tuuled juba üle 46 meetrini sekundis. Prognooside kohaselt kasvab tuulte kiirus homseks vähemalt 66 ja pühapäevaks 77 meetrini sekundis, mis vastab viienda kategooria orkaanile.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee
15: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
16: Meil siin Eestis orkaani oodata ei ole. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja pärast õunal on äikese vihma juba mitmel pool. Puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade peaks tulema kuni 22. Tallinnas ja Pärnus on 17, Tartus 18, Narvas 19 ja Kuressaares 20 kraadi.
8: Elmari päevapüüdja.
16: Ilusat päeva kõigile. Käes on reede ja 3. juuli. Kell on 5 minutit üle 11 ja me jätkame nüüd rõõmsa muusikalainel. Ükskõik, kas paistab päike või saab vihma, muusikal kui ikka rõõmus. Marju Länik rõõmustab meid ka ja on ilmunud tema täiesti värske laul pealkirjaga Südamete laul.

0: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lehikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi- ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru Lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiuteenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormustest märkimisväärne osa. Vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima transportiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu, nõuetele mitte vastavad sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini. Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
2: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere hakkliha 600 grammi Coopi kaardiga vaid 4,69 ja Talleg eestimaine broileri rinnafile sisetükk 400 grammi vaid 2,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
3: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
6: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,79. Alesto pistaatsiapähklid 250 grammi 3,15 ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt 1,49. Lidl, alati väärt.
7: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

0: Ilmateate toovad teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
2: Kell on täpselt 12:30 ja ikka hetketemperatuurid. 15 sooja kraadi Põltsamaal, Türil ja Paides, 16 Võrus ja Valgas, Viljandis ja Tõrvas, Tallinnas, Elvas, Keilas ja Jõgeval. 17 kraadi Raplas, Põlvas ja Kehras ning Tartus, 18 Pärnus, Rakveres ja Räpinas, Jõhvis, Kundas ja Mustvees. 19 on Kihnu saarel ja Virtsus, 20 kraadi Narvas, Haapsalus ja 21 kraadi Heltermaal ja Kuressaares. Ilm on täna muutliku pilvisusega, saab hoovihma ja puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja kraade kuni 22.

0: soovitakse osta auto ükskõik millises seisukorras ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto ja numbriks on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Elmar stuudios on Lauri Herman ja Romi Hasa ja juba väga-väga vara piilus päike, nii et kuidagi tundub, et täna võiks tulla natukene mõnusam, natukene kaunim see päev, kui oli eile.
2: Eile õhtul ka juhtus ja juhtus seda, et ma eile hakkasin põhimõtteliselt nagu oma elektrikappi lõhkuma ja eks ma lasin seal ikkagi mõned siis päris maalakad ja vägetäis sõnad ka lendu, sest mitte ükski ponnestus lihtsalt tulemust ei toonud ja hea oli, et ma taipasin vaadata, et võibolla keegi on mingisuguse rikka teate saatnud või midagi, siis ma avasin, et Romi on mulle sõnumi saatnud, et õu Lauri, et tõrest Tartus on elekter ära, et hea oli, et ma seda lugesin, muidu ma oleksin oma selle elektrikilvi tõenäoliselt lahti lammutanud.
1: Ja eile oli siis tõepoolest juhtum, kus mitte ainult Lauril, vaid pea tervel Tartul ja ka teistel ümbruskonna asulatel siis kadus elekter ja eks see tekitas omajagu segadust. Mina olin tol hetkel restoranis, kus küll olid olemas suured aknad, nii et me otseselt ei jäänud seal pimedusse, kuigi üks saal tegelikult jäi ja sinna viidi sellised akudega väikesed lambid.
2: Kahju, et aknad olid, sest muidu oleksid saanud ka pime õhtusööki, et ma olen kunagi käinud, et silmad seoti kinni ja siis proovisa leida see kahvel üles ja kahvliga veel omakorda see mingi seller või juurikas seal taldriku pealt ja siis pärast tunnetada, mis maitse on.
1: Kusjuures mulle tundus, et eile selles restoranis, kus ma olin, kokad olid võibolla kõige suuremad võitjad sellest 10-minutisest elektrikatkestusest, sellepärast, et kuna nendel ju ka enamus aparaate või tehnikat ei töötanud ja nad said ka siis nii-öelda korraks vähemasti väikese puhke hetke.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29. Ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl alati väärt.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
7: 31. Põltsava lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsama 100. Ansamlitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
8: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
9: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
10: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
13: Raadio Elmar.
14: Kes, mis, kus?
15: Erinevate nippide või nõuannete jagamisel on alati see hea asi, et kellelgi on alati ikkagi kasu. On kindlasti neid, kes mõtlevad, et teadsin seda, mis nipp see nii väga, aga kindlasti neidki, kes mõtlevad, et jah, lihtne asi küll, aga selle peale ise polegi tulnud, samas miks mitte jälle proovida. Koduste hoidiste valmistamisel ei pääse mitte kuidagi purkide steriliseerimisest, aga see ei pea tähendama auravad kööki ja pikka askeldamist pliididega. Purke saab sama tõhusalt steriliseerida ka märksa kiiremini ja palju mugavamal viisil. Ja miks üldse seda teha on vaja, seda teevad kõik koduperenaised ja koduperemehed ilmselt, sest see aitab vältida hoidiste riknemist. Kui purgid või ka kaaned pole korralikult steriliseeritud, võivad hoidised rikneda, marinad muutub äguseks, kaaned lähevad punni ja halvimel juhul võib purkides hakata paljunema. Mõni ohtlik bakter, mida te kindlasti sinna ei taha. Ja siin on välja pakutud kodu.postimes.ee veebilehel purkide steriliseerimine mikrolaine ahjus, juhul kui see aparaat on teile muidugi olemas. Ja see võimaldabki mõne minutiga selle töö ära teha. Ja sobib kuni 1-liitristele purkidele. Suurt purki tõepoolest sinna sisse mahtud ilmselt mahutada ei ennestu, võtta kuidas tahad. Aga kuidas siis täpsemalt käituda nende väikeste purkidega? Kõigepealt peske loomulikult purgid hoolikalt puhtaks. Siis valage igasse purki umbes 1,5-2 cm vett. Tühja purki ei tasu mikrolaine ahju pista, sest klaas võib puruneda. Ja kuumutamisel muutub vesi auruks, mis steriliseeribki purgi sisepinna kenasti ära. Kuumutage purke suurimal võimsusel, siin on ära toodud 700-800 watti, 3-5 minutit. Ja selle aega peaks vesi keema minema ja purkide seintele tekib selline veepiiskade kogum. Seejärel võtke purgid ettevaatlikult välja, valage ülenud vesi ära, mis on jäänud on ja asetage purgid puhtele rätikule tagurpidi kuivama. Et selline nipp. 1,5-2 cm vett, seejärel täis võimsusele 3-5 minutit ja ongi tehtud. Muidugi tavalises ahjus saab ka seda teha, plussiks on see, et sinna mahub korraga rohkem purke, mahuvad ka natukene suuremad purgid. Aga lugu on sama, peske purgid puhtaks, jätke need kergelt niiskeks, asetage purgid seejärel külma ahju, nii et nende vahele jääks ka veidi ruumi, kuumutad ahju 120-130 graadini. Ja kui on poole liitrine kuni liitrine purk, siis võtab see aega 10-15 minutit, suuremate purkidega 20-25 minutit. Kui aeg on täis, lülite kahi välja, jätke purgid veel natukeseks ahju, nii jahtuvad need aeglasemalt ja klaasile mõju järsk temperatuuri muutus. Kaantega sama asi, kaanet tuleb ka ette valmistada, aga selleks piisab, kui valada neile peale keev vesi ja lasta neil umbes 5 minutit selles keenud vees seista. Nii et nii on väga suur võimalus, et see hoidis ei lähe riknema. Kui on olemas mikroni ahi ja kuid enam väikesed purgid ja te ei tee meeletutes kogustes hoidiseid, siis tasub ju katsetamist küll.
14: Kes, mis,

tunni lõpuni jääb veel 10 minutit ja võiks ju ära kuulata ka ühe maailma päästmise laulu. Ja mis suudaks maailma paremini päästa kui armastus.

0: tule Tõrva ooperipäevadele . Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis . 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess . 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gala . Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven . Lisainfo ooper.torva.ee . piletid piletikeskusest .
1: ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks puitfassaadi värv Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit 17,90 eurot purk . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
2: Banaan 99 senti kilo, juust Valio ja Alma 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99 maksima.
3: Kuu hit Bauhofis, taimed kuni -60%, Baltic Agro seemned ja väetised -40 kuni -50%, Pinotex puidukaitsevahendid -40%, vaata ka bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis, Olivia rapsi või päevalilõli, 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Väljas palav, jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
3: Lillis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot, aku käsitolmuimeja 35 eurot ja põrandamopp 8 eurot. Lill alati väärt.
4: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
5: Mis sa arvad?
4: Tõesti ploimu.
5: Ma googeldasin sind.
4: Mida?
5: Googeldasin Alexander Priest, Lehunik, London, käkitegu.
4: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
6: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
7: Täistund Raadios Elmar. Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
8: Mitu tuntud ühiskonnategelast esitasid presidendikandidaadiks Riho ühtegi. Miljoni salasigaretiga vahele jäänud mees peab riigile tasuma üle 200 000 euro. Leedu peaministrikandidaat Mindauga Sesinkevicius esitas presidendile uue valitsuse koosseisu. Täna sajab hoovihma ja pärast lõunal on ka mitmel pool äikest. Sooja on kuni 22 graadi. Tere, kell on 12, Kuku Raadio. Hommikustest uudistest teeb kokkuvõtte Karinaule. Helilooja Sven Grünberg, ettevõtja Hugo Osula, filmimees Krist Aska, näitleja Hendrik Toompere ja majandusekspert Raivo Vare pakuvad Eesti järgmise presidendikandidaadina välja kindralmajor Riho ühtegi. Vare sõnul on ühtegi kandideerimiseks ka oma nõusoleku andnud vahendab ERR. Eesti vajab praegu riigipead, kes oleks ühiskonda ühendav ja usaldusväärne liider ja kellel on tugevad kogemused kriisijuhtimise ja riigikaitse valdkonnas, kirjutas Viisik oma ühisavalduses. Riho ühtegi juhtis aastatel 2019 kuni 2023 kaitseliitu ja on varem olnud kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem, luurepataljoni ülem ja Eesti kontingendi juht Afganistanis. Valgamaal miljoni salasigaretiga tabatud Poola kodanik mõisteti kokkuleppe menetluses 8 aastaks ja 3 kuuks vangi. Sellest tuleb tal reaalselt ära kanda 3 kuud, ülejäänud karistus on tingimisi 3-aastase katseajaga. Lisaks peab mees tasuma Eesti riigile üle 212 000 euro tasumata tubakaksiisi ja enam kui 3000 eurot kriminaalmenetluse kulusid. Maksu- ja tolliamet avastas salasigaretid aprilli alguses Valgamaal peatatud kaubikust. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ning tõrje Euroopa keskus avaldasid riskihinnangu raporti, mis näitab, et 13. riigis leviva salmonella nakkuspuhangu kõige tõenäolisemaks allikaks on Reeva tootemärgiga nuudlitooted. Raport toob välja, et haigestunute seas on peamiselt lapsed ja noored täiskasvanud. Kokku on haigestunud 106 ja vähemalt pooled neist on vajanud haiglaravi. Eestis on tuvastatud 9 haigusjuhtumit ja saastunud partiid on turult tagasi kutsutud. Elektrikeskmine börsihind tõusis juunis 8% ulatudes 6,51 sendini kilovatt-tunni kohta. Võrreldes eelmise aasta juuniga oli hind enam kui poole kõrgem. Hinnatõusu põhjustasid peamiselt madal tuuleenergiatoodang ja vähenenud hüdroenergiapanus Balti riikides, teatas Enefit. Samas jäi elekter Eestis märksa odavamaks kui Lätis ja Leedus. Leedu peaministrikandidaat Mindauga Sesinkevicius esitas president Gitanas Nausedale kinnitamiseks uue valitsuskabineti koosseisu. Välisministrina jätkab senine minister Kestutis Pudris. Rahandusministriks on esitatud Taurimas Vaalis, siseministriks Martinas Katelinas ja endine peaminister Ingaru Kinjene naaseb sotsiaalkindlustus- ja tööministri ametisse. President vaatab ministrikandidaadid lähipäevil üle. Pärast riigipea heaks kiitu on peab valitsuse koosseisu koos programmiga kinnitama Leedu parlament. Sotsiaalmeediakanalite teatel tabas Ukraina droonirünnak täna Venemaal pool Belgorodi linnas asuvat energiaseadmete tehast, mis toodab varustust elektrijaamadele ning nafta- ja gaasisektorile. Videosalvestistel on näha tulekahjusid ja paksu suitsu, kui täpne kahju ulatus ei ole teada. Samal ajal teatas Ukrainaga jätkuvatest rünnakutest okupeeritud aladel asuvatele elektrijaamadele. Venemaa omakorda jätkas rünnakuid Ukraina vastu, Suuma oblastis hukkus droonirünnak, kus neli inimest nende seas ka üks väike laps. Kesk-Ukrainas Krõvõi-Riihis sai raketilöögis vigastada vähemalt 7 inimest. Pakistani lääneosas sõitis täna kui etas Peshawari teel olnud reisibuss teelt välja ja kukkus enam kui 20 meetri sügavusse kuristikku. Õnnetuses hukkus vähemalt 40 ja sai vigastada 11 inimest, neist 3 on kriitilises seisundis. Kohaliku häirekeskuse teatel juhtus õnnetus raskesti läbitavas mägises piirkonnas, mis muudab päästetööd keerulisemaks. Ja USA Vaikse ookeani aladel Guamil ja Põhja-Mariaanidel valmistutakse tugeva taifuuni saabumiseks. Elanikud kindlustavad hooneid ja varuvad esmatarbekaupu, sest prognoosi järgi võib taifuun Paavi nädalavahetusel tugevneda 5. Kategooria orkaaniks.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
9: Ilmateate toovad teieni väikesed
10: ja suured pintskamajad.
11: Ilm on muutliku pilvisusega ja sajab hoovihma, pärast õunal on mitmel pool äikest. Puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis, temperatuur püsib aga 17 ja 22 graadi vahel. Tallinnas ja Tartus on 17 graadi, Pärnus 19, Narvas 20, Kuressaares 21 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
11: Mõnusat suve jätku kõigile. On 3. juuliku päev ja täna on sünnipäev maailmakuulsal näitleja nimega Tom Cruise. Ta peaks saama täna 64 vist. Kuigi ta on tõesti üks nendest, kellele otsa vaadates küll ei usuks, et see number selline on. Võibolla lihtsalt see hea elu seal Hollywoodis on seda kõike teinud. Aga küllab ka palju trenni, mis tema elu juurde kuulub. Ja ma ei suutnud nüüd välja otsida, milline võiks olla kingitus talle endale, kuid samas Tom Cruise on Hollywoodis tuntud selle poolest, et ta sadab ise oma sõpradele. Alati ühe teatud koogi ja selleks on valge, šokolaadi ja kookose kook. Pidavad olema lisaks kõigele väga tervislik, kuivõrd Tom Cruise ise ei tarvita väga suhkrut, jälgib väga, mida ta sööb, teeb palju trenni, nii et selline tervislik kingitus. Ja see olevat alati väga-väga oodatud kõikide poolt, ehk siis nad teavad, et see on hea kook ja need, kes on Tom Cruise enda sõbralistis, saavad alati selle koogi. Vaatan, siin on pilt ka sellest koogist, et see olemas. See on ikka päris pirakas kook muidugi, ma ei tea, kas ta tõesti kõigil, no võibolla saadab ka. Sellest koogist jaguks ikka nii, vaat panen nüüd reklaamitsed kinni, nüüd ma näen. Aha, seest on selline natukene nagu keeksilaadne, siin on lahti legatud. Seest on nagu keeksilaadne ja pealt on siis kaetud tõenäoliselt kooko selvestega, midagi on sellel vahel ka, aga väga-väga pirakas iga tahes. Kindlasti leiab internetist retsepti ka, kui soovite ise katsetada, kuidas see kook maitseb. Ja sellel, kui otsite retsepti, kuulake Supernovat.

0: võõras keeles.
1: Laulis Anne Veski, kõik on enda teha. Anne Veski konkursil Eesti Laul 2026 võistlus tules ei olnud, mine tea, võibolla järgmisel aastal on. Aga päris kindlasti oli nende võistlejate hulgas Getter Jaani ja lauluks lugu, mis kannab pealkirja The Game. Ja selle kohta ütles Getter ise, et see räägib mängust nimega Elu, millel on hästi palju variatsioone, emotsioone, tundeid ja värve.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Arbuus 79 senti kilo. See abaliha kilohinnaga 2,99. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore Hults Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
6: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 €. Aku käsitolmuimeja 35 € ja põrandamopp 8 €. Lidl alati väärt.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või see oleks lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani.
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tuled, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et sa tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on 12:30 ja liikluspiirangutest. Tarktee.ee kõigepealt. Võru maakonnas toimub sel nädalavahetusel Lõuna-Eesti ralli. Testkatsed algavad täna õhtupoolikul, mille tõttu on kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Täpsem info on olemas ürituse kodulehel ja ka veebilehel tarktee.ee. Ilmselgelt läheb paljudes paikades siis natukene kauem aega kohal jõudmisega. Lääne-Viru maakonnas Varangu kandleteel ja Eisma kandleteel ja ka maakonna piiril Pada Sondateel suletakse liiklus mootorituse Drive Estonia tõttu. Ümber sõidu tõttu võib teekond pikeneda paiguti kuni 15 kilometrit ja sõidu planeerimisel Virumaale tuleb kindlasti arvestada samuti täiendava ajakuluga. Tarktee.ee taas kõik need liigud kenasti olemas ka. Hetkeseis veisiandmetel on selline, Tallinnas on rohkem liiklust. Tartu maantel, kui linna sisse sõidate, Suur Sajamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses ummikud. Veel ka kesklinnas Tartu maantel palju liiklust Türnpuu tänaval, Kreutzwaldi tänaval, Pronksi tänaval, Narva maantel Jõe tänavast kuni Petrooliumi tänavani välja. Merepuiestel saate pisut kauem aega oodata. Ja Tulika tänaval ja ka Paldiski maante enda tänava ristmikul endiselt ummikud. Turvalist ja rahulikku liiklemist.
1: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
0: Ilmaja.ee teeb ülevaate hetketemperatuuridest 15 kraadi Otepääl ja 16 Elvas, Jõgeval, Võrus, Türil, Paides, Põltsamaal, Põlvas, Viljandis ja Räpinas. 17 on Kehras, Tartus ja Tõrvas, Raplas ja Valgas ning Mustvees, 18 Rakveres, Keilas ja Jõhvis ja Kihnusaarel ka. 19 Tallinnas, Kundas, Virtsus, Narvas, 20 Pärnus ja Haapsalus, 21 Kuressaares ja 22 Heltermaal. Ilm on täna muutliku pilvisusega, saeb hoovihma ja pärast õunal suureneb ka äikese võimalus. Ja puhub lõunatuul kuni 12 meetrit sekundis, soojakraade kuni 22.

0: erakuulutus soovitakse osta auto ja ilmselt nagu teate, siis asukoht ja tehniline seisukord ei oma tähtsust. Telefoni number on 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Eesti Meestelauluselts kutsub 4. juulil kell 6 õhtul Viljandi laululaval meestelaulupäev Hoian pulssi lauluga. Laval pea 800 laulumeest ja laulupoissi. Tule kuulema, sest meestelaul teeb südamele head. Osta pilet piletitaskust.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad. 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
5: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Raadio Elmar.
10: Õhus on mõte.
11: Värskes kroonikas on juttu ka ühe rockmuusiku elust. Ansambli Traffics solist Silver Laas on üsna harukordne nähtus rockerite seas. Tema 20 aasta pikkune muusikutee on kulgenud harmoonias sama kaua kestnud abieluga Anni Laasiga. Traffics saab tänavu 20-aastaseks ja 20 aastat bändi teha on omaette saavutus, kuid veelgi haludasem on, et selle kõrvalt pole jäänud elamata täisväärtuslik pereelu. Ja Silver kuulub nende muusikute hulka, kes saavad ausalt öelda, et muusika ei ole tulnud perekonna arvelt. Vastupidi, ta leiab, et on lauljana kasvanud just tänu abikaasa Annile ja lastele, Loolamarile ja Priidikule. Ja pikk intervjuu väga paljudel lehekülgedel. Ja nii öelda, tõeline rockimees olemine on natukene iganenud värk, ütleb siin Silver. Need, kes elasid elupõletaja elustiili täiega, on nüüdseks surnud. Ja publik ei halasta kuulsatele rockbändidele enam niimoodi nagu vanasti. Enam ei saa täiesti purupurjus bänd tulla lavale 2 tundi lubatust hiljem. Praegu oleks niisugune asi ükskõik, mis bändi puhul skandaal. Publik pahandaks, oleme maksnud raha, aga saame suvalise sousti mingid vedelad makaronid on laval. Bändi tuleb teha mõistusega ja elada mitte stiilis elakiirjat sure noorelt, vaid elakiirjat ja sure vanalt. Tuleb hoolitseda nende eest, kes kunagi minust päriselt maha jäävad, oma pere, oma laste eest. Ja tegelikult mul ei ole kunagi olnud tunnet, et oleksin pidanud kontserti ära jätma, et perega rohkem koos olla. Enamik kontserte jääb nädalavahetuse õhtutesse, reedesse ja laupäeva, kui lapsed niikuinii juba magavad. Arvan, et on isegi vastupidi. Mul on perele aega rohkem kui paljudel teistel, kuna ma ei käi tööl kella 9-5. Esmaspäevast neljapäevani oli täiesti meie aeg, mis tõttu ei ole mul ka süüdunnet, et oleksin midagi olulist maha maganud. Mul on olnud võimalik teha aeglasi teisipäeva hommikuid, veeta pool päeva pijaamas ja seejärel minna lastega loomaeda ja muuseumisse. Et aeg on tegelikult veel rohkemgi kui võib-olla nii-öelda klassikalisel tööinimesel. Ja mida ta soovitaks 20-aastasele Silver Laasile, kui see võimas oleks? Ütleksin, et tegelikult keegi ei mõtle sinust su vigadest ega sinu tegemistest nii palju, kui sa arvad, et mõeldakse. Kõigile on ise endaga nii palju rohkem tegemist ja tegemist sellega, mida nad ise mõtlevad, mida ise arvavad, mida kõike keegi kolmas neist mõtleb. Ja muide, üks asi, mida saan öelda, mulle pole eales ükski neti kommentaar hinge läinud või mind kõigutanud. Loen need siiamaani ja absoluutselt mitte iialgi ei ole solvunud. Need on kohati nii valed, et see on omamoodi lõbus. Neid küsimusi vastuseid jagub siin lehtedel veel, aga tänane mõte, mida Silver Laas siin ütleb, on isenesest hästi lihtne. Ta lausub nii, traffic on mu elutöö, aga suurim asi viimase 20 aasta jooksul on minu jaoks siiski laste sünd.
12: Õhus on

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusika gaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
2: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Mis asi see on?
8: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
7: Miks otsustasid liiniku kududa?
8: Selle liiniks on sviiter.
7: Kellele? Pärdikule?
8: Haroldile.
7: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas. 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast. Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
13: Riho ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Eestis on puudu umbes 230 lasteaedade abiõpetajat. Leedu peaministrikandidaat esitas valitsuse koosseisu presidendile kinnitamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, sooja on 17-22 kraadi. Kell on üks. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Ühtegi kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et president peaks olema eelkõige rahvapresident ja tõi näitena Alar Karise öeldu võidupüha paraadi kõnes, et praegu tuleks rohkem vaadata sisse poole kui välja poole. Samuti märkis Ühtegi, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid leiab, et ühtegi on hea presidendikandidaat. Kaljulaidi hinnangul võiksid tema šansid valimiskogus olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine. Eestis on puudu umbes 230 lasteaedade abiõpetajad, kelle eesti keele oskus peab alates augustist vastama uutele nõuetele, kirjutab Postimees. Näiteks Tallinna lasteaedades on puudu üle 100 ja Narvas üle 80 abiõpetaja, Kohtla-Järvel aga vaid 3. Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante ütles, et praegu käib aktiivne abiõpetajate värbamine ja olukord on väga keeruline. Lasteaedade abiõpetajatelt nõutakse keeleoskust tasemel B2, mis tähendab, et inimene suudab ladusalt suhelda eesti keelt emakeelena kõneleva inimesega, mõista keerulisi tööalaseid tekste ning põhjendada argumenteeritult oma seisukohti. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on edaspidi järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Muudatus puudutab üksnes järelkuulamist, Kuku Raadio otsekuulamine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Euroopa Toiduohutusamet ja haiguste ennetamise ning tõrje Euroopa keskus avaldasid raporti, mille kohaselt on 13. riigis leviva salmonella puhangu kõige tõenäolisemaks allikaks reeva toitemärgiga nuudlitooted. Raporti andmetel on haigestunud peamiselt lapsed ja noored ning riskide maandamiseks tuleks kiirnuudleid süüa ainult kuum töödeldult. Eestis on saastunud tootepartiid turult tagasi kutsutud. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Kinkevičius esitas president Kitanas Nausedale kinnitamiseks oma valitsuse koosseisu. Oma ametikohal jätkab mitu eelmise valitsuse ministrit, nende seas välisminister Kestutis Pudris. Leedu presidendi kantselei teatel teeb president otsuse lähipäevil. Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsiooni erakonnaga Nemunase Koit. USA ja Iisraeli rünnakute sukkunud Iraani kõrgema juhi ajatolla Ali Khamenei surnukeha toodi matusetseremooniaks Teherani. Iraani võimud on kutsunud rahvast seremoonial massiliselt osalema. Iraan ja USA on praeguseks kokku leppinud relvarahu ja teatanud, et kõnelusi lõpliku kokkuleppe saavutamiseks jätkatakse esimesel võimalusel pärast ajatolla matuseid. Khamenei põrm sängitatakse mulda 9. juulil tema sünnilinnas Massaadis.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
15: Ööl vastu homset on ilmuutliku pilvisusega. Lubatakse hoovihma ja äikest, paigut ja nudu ja puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuure pöösel 10 ja 15 graadi vahele. Homnepäev, laupäev tuleb muutliku pilvisusega, lubatakse taas hoovihma ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis, homme soojakraade kuni 21. Hetkel Tartus 17, Tallinnas, Narvas, Pärnus 19 ja Kuressaares 21 graadi.
11: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on 5 minutit üle 1 ja reede, 3. juuliku päev. Põnevat ehitamist kõigile, kel parasegu midagi käsil, kindlasti kuskil keegi midagi ehitab, kõpitseb maja, ehitab kuuri, võibolla ehitab uut terrassi või siis võibolla värvib vana terrassi üle või õlitab seda üle, aga ehitamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks ja juba 1. augustist mõndagi muutub. Mis täpsemalt muutub lihtsamaks ja võibolla millise tööga tasuks oodata, et asjad oleksid lihtsamad, peagi mõne sõnaga juttu teeme. Tunni alustuseks aga paar muusikapala ka, klubi Paradiis avab selle tunni.

0: Päts. Mõni minut muusikata.
1: Esimesel augustil jõustuvad ehitusseadistiku muudatused, mis muudavad ehitustegevusega kaasneva asjaajamise lihtsamaks ja vähendavad bürokraatiat. Midagi uut. Kliimaministeerium igatahes sellise infoga on välja tulnud. Ehk siis lihtsas keeles öeldes ehitamine peaks muutuma tavakodaniku jaoks lihtsamaks ja ka kiiremaks. Kui inimene soovib rajada kuuri või garaasi, ei tohiks ta takerduda keerulistesse aastate pikkustesse menetlustesse, vaid need plaanid peaks olema võimalik mõistliku ajakellu viia. Ja vähendati ehitamisega seonduvaid nõuded seal, kus need on ajale jalgu jäänud ja järjeleandmisi ei saanud muidugi teha ohutuse ja kvaliteedi arvelt. Paljudel juhtudel ei pea enam läbima kuni 3 aastat kestvat detailplaneeringu koostamise protsessi, vaid piisab projekteerimistingimustest, mille menetlus võtab tavaliselt 1-2 kuud. Ehk siis 3 aasta asemel pääseb nüüd paljudel juhtudel paari kuuga. Kui näiteks inimene soovib krundile rajada väiksema abihoone, kas siis kuuri või garaasi, siis ei ole vaja enam detailplaneeringut koostada või muuta. Projekteerimistingimustega saab täpsustada ka ehituse alust pinda, koruste arvu või siis ka rajatise liiki, näiteks kui salvkaev asendatakse puurkaevuga. Kasutuslubade taotlemise kord muutub ka paindlikumaks. Mitut ehitist sisaldavad ehitusprojektide puhul ei ole tulevikus, ehk siis pärast 1. augustit, tarvis enam iga ehitise kohta eraldi kasutusloa taotlus esitada. Lisaks asendatakse eramajade ja paariselamute kasutuslubade nõue lihtsamate kasutusteatistega, mille menetlus võtab keskmiselt aega kuni 10 päeva. Veel vaadati üle ehituslubade ja ehitusteatistega seonduv. Ehitusteatise kehtivus pikeneb 4 aastale. Ehk ehituse viibimise korral, kui läheb planeeritust kauem aega, ei pea omavalitsust enam ehitustegevusest mitu korda teavitama, sest aeg on isenesest juba pikem. Väiksemate mitte elamute rajamisel ei ole enam tarvis taotleda ehitusluba ega esitada teatist, kui hoone on alla 20 ruutmeetri suurune ja kuni 5 meetri kõrgune. Selle hulka kuuluvad siis näiteks ka erinevad müügikeoskid. Siis ei ole enam ehitusluba taotleda vaja. Samas tuleb korterelamute ümberehitamisel edaspidi taotleda ehitusluba. See on vajalik selleks, et tagada elanikele turvalisem elukeskkond. Täpsustatakse veel ehitisregistris avalikustatavate isikuandmete reegleid. Nimelt, inimese nime, isikukoodi, sünniaega ja kontaktandmeid võib avalikustada üksnes siis, kui see on vajalik ehitise nõuetele vastuvuse tõendamiseks või siis ehitusmenetluse läbiviimiseks. Avalikult kätte saadavad ei tohi olla dokumendid, mis selleks vajalikud ei ole, näiteks ka erinevad liitumislepingud kuuluvad nende hulka. Nii on paremini tasakaalus inimeste privaatsuse kaitse ja vajadus hoida ehitusmenetlused läbipaistvad ja võimalikult vähese bürokraatiaga. Selgemaks muutub hoonete seadustamine. Selliste hoonete puhul, mis ehitati enne kehtiva ehitusseadistiku jõustumist, ehk siis enne 1. juulit aastal 2015, peab seadustamiseks olema tagatud hooneohutus. Ja need ehitised, mis on rajatud enne 22. juulit 1995, loetakse õiguspärasteks. Lisaks kaob 500 eurone riigilõiv, mida tuli seni maksta, kui ehitusregistrisse kanti seni seadustamata ehitis. Nii et muutub ka odavamaks üht-teist üllatust. Ja lisaks 1. augustil jõustuvatele muudatustele plaanib Kliimaministeerium lihtsustada ka ehitusprojektile esitatavaid nõudeid. Muudatused on plaanis teha aasta teises pooles. Kellel asja vastu täpsem huvi, siis Kliimaministeeriumi kodulehet leiate täps info, aga see jutt, mis asjas ei räägitud, puudutab siis juba 1. augustil jõustuvat ehitusseadustiku muudatust.
0: Mõni minut muusikata.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: Oliiviõli Santolina 1 liiter aitäh kaardiga 2,99 ja WC paber Bloom 40 rulli aitäh kaardiga 6,49 Maxima.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks

0: keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50. Kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99. Ja jogurt Actimel XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
8: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
9: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Sa oled kogu aeg, Koit, nii popp ja selline noortepärane, et nii muusikas, kui ka ma vaatan nagu sind alati nagu see riietumistiil ja kõik, et ma mõtlen kogu aeg, et tahaks ka nagu Koidu moodi rohkem olla, et ma praegu vaatan, kus sellist kella saaks või juba kifti püksid on sul. Kelle järgi sa ise joondud?
2: Kui mina ei joon täpselt samamoodi, nagu ma tegelikult muusikat olen teinud, et tegelikult täiesti usaldun oma sisetunnet, et oma maitse on välja kujunud ilmselt, et kui ma lähen poodi, siis ma vaatan, kui mingi asi kõnetab, mingi asi nagu mulle meeldib, siis nii on ja no muidugi telesaadetis ja seal igasugused Karolin Kuusikud ja muud, kes panevad on juriidesse, ütlevad, et pane see selga ja see, aga muidu ega oma igapäeva, isegi töö, argipäeva esinemised ja oma igapäeva riided, asjad ja kõik see, ühes, kogu see vibe on ju see, kuidas sa nagu oled ja mida sa postitada, kuidas see, et see on üldse, et ikkagi eks ma kuidagi panen oma kõhutunde järgi, et oma, usaldan oma sisetunnet ikkagi.
3: Mina jälgin sind sotsiaalmeedias
2: no,
3: ja puhkusel käisid. Ma, jume on sul ka võimaseks ole.
2: Kuule, ma olen juba 4 nahka juba maha. Ja, ma kujut ette, milline ma olin. et ma olen tõesti see üldiselt see tüüb, kes mitte kunagi ei puhka. Nüüd oli 2 nädalase vahega, olime nädala Türgis ja siis läksime, nüüd käisime just tulime Hispaaniast ja nüüd on tõesti. Jõudsin just kõik Türgi need nahad maha ajada just sain uue jälle šoki peale. Nii et olen igalt poolt jälle kevadine päike oli armut, aga tore oli. Väljas oli 28 graadi ja päike paistis ja mina ootan seda ilusat Eesti suve ka. Tundub, et hakkab looma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ilmateated toovad teieni väikesed
1: ja suured pintskamajad.
2: Kell on pool kaks ja hetkel 16 kraadi Otepääl, Rakveres, Räpinas, Jõgeval, Põlvas ja Tartus. 17 Põltsamaal, Võrus, Mustvees ja Valgas, Kundas ja Kehras ning Tallinnas, Türile Vaides ja Elvas. 18 kraadi Viljandis, Kihnusaarel, Tõrvas, Jõhvis ja Keilas, 19 Narvas, Haapsalus, Raplas. 20 kraadi on Pärnus ja Virtsus, 21 Kuressaares ja Heltermaal. Ööl vastu homset on ilmuutliku pilvisusega, sajab hoovihma, kohati on äikest ja paiguti tekib udu. Öösel puhub lõuna tuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 10 ja 15 kraadi vahele. Laupäeval ootab meid muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis. Homme päeval temperatuur 16 ja 21 kraadi vahel.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl alati väärt.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee. Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Remondi tegemine. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kell on 3:02. On palju selliseid paiku, kus hetkel vette minna ei tasu, sest lihvimas on lillat värvi lipp, mis tähendab, et vesi ei ole puhas. Näiteks ei saa vette minna Harku järve juures või siis ka Kakumäel, samuti Pikakaril või Pirital ja Pelgurannas ja Stroomis sama lugu. Randa võite minna küll, aga mitte vette. Samas nüüd siis neid temperatuurid ja rannad, kus kenasti olemas roheline lipp, mis lubab ilusasti ujuma minna. 19 graadi veesooja Võsul ja Põlva Paisjärves. 20 graadi on vesi hetkel Harkujärves ja Riiskajärves, 21 graadi Narva-Jõesuus, 22 Paalajärves, Tamulajärves, Vanamõisajärves ja Viljandjärves. 22 graadiga Anne Kanali vesi, sama soojane vesi Pühajärves ja Sindi rannas. 23 graadi Kubijajärves, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Paide Tehisjärves, Paraleparannas ja Vasikaholmi rannas. 24 graadi Verevjärves ja kõige soojem vesi jätkuvalt Kuressaare rannas 26 graadi.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Küllap aitab suvist meeleolu luua ka üks korralik mojito ja selle retsepti saate kohe, kui hakkame kuulama Smilersit ja lugu mojito kõlama saab. Siis veel veidi muusikat ja siis juba taas täistüni uudiseid. Aitame teid kursis hoida päevasündmustega ja seejärel lahutab teie meelt juba õhtul kella 6 välja Veiko, kes on kenasti stuudios juba olemas ka. Mina soovin kõigele ilusat ja rahulikku suvist nädalavahetust ja kohtume taas uuel nädalal. Jääge terveks!

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum pasta. Erinevad sordid, 500 grammi, 85 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rannarootsi kruus ja šašlõkk 1,5 kilogrammi koopikaardiga vaid 7,99 ja figuraata külmutatud mangokuubikud 1 kilogramm vaid 4,99. Koop, Eesti mainekaim suurettevõte. 10.–12. juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa merendus, kalandus ja vesiviljelusfond.
5: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
6: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
10: Endine Kaitseliidu juht Riho Ühtegi on valmis kandideerima Eesti presidendiks. President Alar Karis juhtis tähelepanu võimalikule ohule ajakirjandusvabadusele. Leedu peaministri kandidaat esitas valitsuse koosseisu presidendile kinnitamiseks. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, sooja on 17-22 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et president peaks olema eelkõige rahvapresident ja tõi näitena Alar Karise öeldu võidupüha paraadi kõnes, et praegu tuleks rohkem vaadata sisse poole kui välja poole. Samuti märkis Ühtegi, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid peab Riho Ühtegit heaks presidendikandidaadiks. Valimiskogus võiksid Ühtegi šantsid olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine, ütles Kaljulaid. President Alar Karis kinnitas mitu uut seadust, nende seas rahvusringhäälingu seaduse muudatused. Seejuures märkis president, et kuigi need muudatused ei ole vastuolus põhiseadusega, võivad nad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks mitte erakondlikke, vaid avalike huvide ees seisvad meediaeksperdid. Märkis riigipea. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on edaspidi järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Muudatus puudutab üksnes järelkuulamist. Kuku Raadio otsekuulamine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Juunis kujunes Eesti keskmiseks elektri hinnaks 6,51 senti kilovatt tunni kohta, mis on 8% kõrgem kui eelnenud kuul. Enefiti teatel põhjustasid hinna tõusu peamiselt madal tuuleenergia toodang ning hüdroenergia osakaalu vähenemine Balti riikides. Mullu samal ajal oli keskmine elektri hind Eestis 4,13 senti kilovatt tunni kohta. Leedu peaministri kandidaat Mindaugas Sinkevicius esitas president Kitanas Nausseedale kinnitamiseks oma valitsuse koosseisu. Oma ametikohal jätkab mitu eelmise valitsuse ministrit, nende seas välisminister, kes tuutis puudris. Leedu presidendi kantselei teatel teeb president otsuse lähipäevil. Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsiooni erakonnaga Nemunase Koit. USA ja Iisraeli rünnakutes hukkunud Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khamenei surnukeha toodi matusetseremooniaks Teherani. Iraani võimud on kutsunud rahvast seremoonial massiliselt osalema. Iraan ja USA on praeguseks kokku leppinud relvarahu ja teatanud, et kõnelusi lõpliku kokkuleppe saavutamiseks jätkatakse esimesel võimalusel pärast ajatolla matuseid. Khamenei põrm sängitatakse mulda 9. juulil tema sünnilinnas Mashhadis. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnakul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
11: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
12: Ilm on meil nii eeloleval ööl kui ka homme päeval muutliku pilvisusega. Sajab hoovihma nii öösel kui hommegi on äikest. Töösel puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast südaööd aga tuul pigem nõrgeneb ja sooja öösel 10-15 graadi. Homme puhub muutliku suunaga tuul 1-7, läänerannikul tugevamat põhjaloode tuult 16 meetrit sekundis ja no väikese ajal muidugi ka tuul puhanguline. Sooja tuleb homme 16-21 graadi. Hetkeseisuga on suuremates linnades nõnda. Tartus 18, Narva, Tallinn, ka Viljandi 19 graadiga, Pärnus hetkel 20. Mõnusad pärastlõunad siit poolt ja tere tulemast 2-6 programmi, kell on 2-5 minutit. Meil on Veiko teiega koos siin sellisel pilvealusel reedsel päeval, no vähemalt meil siin aknast välja vaadates. Nii on. Aga mis siis ikka, töönädal hakkab järjekordselt lõpule saama, suvel on muidugi palju puhkajaid. Teile soovin, et ikka need paremad ja soojamad ilmad ka võibolla varsti tagasi tulevad. Me võtame siin aga rahulikult ja ikka saatega järgi nii, et õige pea alustame muusikaliste rubriikidega ja neid uudiseid ja jutte, neid jääb rohkem õhtupoolikusse. Up and Downi naaratus alustab tundi ja siis juba tuberkuloitidelt maa peale tagasi, nii see programmel käima läheb.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estoher Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Madal peiulill 55 senti. Vaata ka bauhof.ee.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
8: Hinnad põlema. Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik Kaia mööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: teate toova teieni modernse joonega
1: ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
2: Kell ongi kohe 2:30, nii et me räägime taas kord ilmast lähemalt ja hetkeseisust saab ikka parima ülevaate ilmajaam.ee vahendusel. Nii et alustame Rakverest, seal on hetkel 15, Kundas Jõgeval 16, Võrus, Elvas, Räpinas ja Mustvees 17 kraadi sooja. Järgmistes paikades aga juba 18 sooja kraadi ja me räägime siis Kehrast, Otepääst, Valgast, Jõhvist, Põlvast 18 kraadiga Tartus Põltsamaal. Narvas, Kihnus, Haapsalus, Türil, Paides, Raplas ja Tõrvas on 19, Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Keilas ning ka Heltermaal hetkel 20 kraadi sooja. Ja Virtsus, Kuressaares on 21 sooja kraadi. Öösel ning ka homme päeval on ilm muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, on äikest. Öösel paiguti veel udune. Ja öösel puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga pärast südaööd tuul pigem nõrgeneb. Sooja öösel 10-15 kraadi. Homme puhub tuul saarte läänerannikul põhjast loodest 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis, aga Mandri-Eestis on pigem tuul nõrke muutliku suunaga. Äikes ajal vaid puhanguline. Sooja tuleb homme päeval 16-21 kraadi.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Issand Jumal, on see tema?
7: Kes?
6: See näitlejanna.
7: Kuidas sa siit näed?
6: Ta kiirgab.
7: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel edast ära.
8: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
10: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
13: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
14: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib, Elu 24.

0: 14:47 on kell, me jätkame siit Justamendi looga Õhupall. Õige pea ja ei ole kaugel need värsked uudised ka, aga enne veel värskeid erakuulutusi. Kõigepealt Võru loomade varjupaika. Seal ootab uud kodu üks noor ja väga sõbralik kassipoiss, kel nimeks Melar. Tribulise kasukaga, talle meeldib väga pai, kuigi tal on kahjuks ainult üks silm, aga noor kass saab suurepäraselt igas olukorras hakkama. Vajalikud parasiiditõrjed tehtud, vaktsineeritud, kiivistatud, kastreeritud on ta ka ning infot saab 53404223 või meili aadressil voru@varjupaik.ee. Nii et Võru varjupaiga soovtab endal uut peremeest üks väga noor kassipoiss, sõbralik Melar. Kena triibuline kaasukas, kassile meeldib väga pai, kuid tal on kahjuks ainult üks silm, aga väga see teda ei sega. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks ka kõik tehtud ja lähemat infot kas voru@varjupaik.ee või telefonil 53404223. Ja tähelepanu autoomanikud, ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna, masina tehniline seisukord ja ka asukoht tähtsust ei oma. Nii et kui müügisoov, siis helistage numbril 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal, 15 tükki, 3,49. A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine, 4 liitrit, 1,19. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: 25. Pärnu Hansapäevad 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele!
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
7: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
10: Kui päris aus olla, siis jah.
9: Ma teadsin seda.
10: Ma tantsin sitaks hästi.
11: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Nutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
14: Endine Kaitseliidu juht Riho Ühtegi on valmis kandideerima Eesti presidendiks. President Alar Karis juhtis tähelepanu võimalikule ohule ajakirjandusvabadusele. Moldova peaminister astus ootamatult ametist tagasi. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Sooja on 16-21 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Ühtegi kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et president peaks olema eelkõige rahvapresident ja tõi näitena Alar Karise öeldu võidupüha paraadi kõnes, kus riigipea märkis, et praegu tuleks rohkem vaadata sisse poole kui välja poole. Samuti märkis Ühtegi, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Sotsiaaldemokraatliku erakonna parlamendisaadik Raimond Kaljulaid peab Riho Ühtegit heaks presidendikandidaadiks. Valimiskogus võiksid Ühtegi šansid olla päris head, kuid riigikogus domineerib väga jäik erakondlik mõtlemine, ütles Kaljulaid. President Alar Karis kinnitas mitu uut seadust, nende seas rahvusringhäälingu seaduse muudatused. Seejuures märkis president, et kuigi need muudatused ei ole vastuolus põhiseadusega, võivad nad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks, mitte erakondlike, vaid avalike huvide eest seisvad meedia eksperdid, märkis riigipea. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on edaspidi järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Kuku Raadio otsekuulemine jääb nii raadioeetris kui ka Postimehe veebis kõigile tasuta kätte saadavaks. Postimees grupp teatas ka koostööleppe sõlmimisest Eesti Keele Instituudiga, et instituut saaks kasutada Postimehes avaldatud tekste eestikeelsete keeletehnoloogiate arendamisel. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Sinkevičius esitas president Kitanas Nausedale kinnitamiseks oma valitsuse koosseisu, milles on mitu eelmise valitsuse ministrit. Leedu presidendi kantselei teatel teeb president otsuse lähipäevil. Uus valitsusliit moodustati Leedus pärast seda, kui sotsiaaldemokraadid otsustasid lõpetada koalitsioonierakonnaga Nemunase Koit. Moldova peaminister Alexandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasiastumisavalduses märkis Munteanu, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Moldova president Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud. Väited, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega, ei vasta tõele, kinnitas Moldova president. Ta lisas, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnakul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Saksamaa politsei teatas naise kodu läbiotsimisest Main-Taunuse piirkonnas Hesseni liidumaal. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest. Nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Ilmateate toovad teieni väikesed
17: ja suured pintskamajad.
18: Ilma on öösel ning ka homme päeval muutliku pilvisusega sajab hoovihma, kohati on äikest, öösel veel lisaks udu. Öösel puhub enamasti lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga mida rohkem hommikupoole, seda rohkem tuul nõrgeneb. Sooja tuleb öösel 10-15 kraadi. Homme puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, tõsi, läänerannikul ja seal saartel on küll põhjaloode tuul märksa tugevam 11-16 meetrit sekundis ja äikesääl muidugi tuul puhanguline. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Hetkel Narvas 18, Tartus 19, Tallinnas Viljandis 20, Pärnus aga 21 kraadi.
15: Kahest kuueni.
18: Kena reede pärast lõuna jätku siit poolt. 3:05 näitab õige kell ja täna 3. juulil on paar sellist tähtsat ajaloolist sündmust toimunud. Kõigepealt võtame laiast maailmast kui 1886, nii et 140 aastat tagasi insenär Karl Benz esitles esimest nii-öelda päriselt autoks ehitatud sõiduvahendit. Nii et mingil määral võiks öelda, et auto sünnipäev. Ja teine, 1809, ehk siis rohkem kui 2 aastat tagasi täna just toimus Tartu Ülikooli peahoone avamine. Meie alustame siin muusikaga loomulikult õige peaga päevalaul koos kommentaariga ja esimene lugu sellest unis kallis kuula.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stefan, seda me juba täna hommikul kuulsime, et ega siin suve tegevustest rääkides taevast allas sadamas me sind ei näe, langevarjuga sa ei hüppa, aga mis sinu lemmik suve tegevused on? No, mingi kindel asi, mis tuleb nui neljaks ära teha.
2: Oi, suvel on nii palju toredat saab teha, kui ilmad on soojad, siis inimesed hakkavad kodudest kõik välja tulema. Mulle meeldib väga suvel sõpradega aega veeta, perega aega veeta, lähedastega, kuhugi välja minna, grillima, ilmselgelt. Ja noh, kui on ilusad ilmad, siis tahaks kuhugi veekogude juurde koguneda peredega. Meil on selline traditsioon, et me ikkagi lähme ujuma kuhugi, sest et ma olen tähele pannud, et need suved, kus me ei pane seda eesmärgiks, siis ei lähegi kuidagi sattu ujuma, nii et tuleb panna. Meil on Eestis väga ilusad rannad.
3: Aga kui on selline sõpradega väljaminek, kas on alati nii, et Stefan grillib, Stefan laulab või sa saad päriselt nendest tegevustest ka nagu tagasi tõmmata ja keegi teine teeb neid asju?
2: Kuidagi on nii, jah, et usaldatakse minu kätte või siis pigem on see, et ma ise näen, et

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 15.17 ja täna siin uurides, et millist laulu võiksin päevalaulu rubriigis mängida, siis jõudsin sellise palani nagu Suveõhtused. No lugu on siin kõva 10, võibolla rohkemgi aastat vana, ansamblilt Bad Orange, ja nemad olid omal ajal päris soliidne selline korralik rockband. See lugu muide on kindlasti, te olete telekas seda rohkem kuulnud kui võibolla isegi raadiost. Aga Bad Orange'i kidramees laulja Kalmer Neidla siin mõned aastat tagasi rääkis mõnest oma vanast loost ja siin juttuga siis sellest suveõhtuste laulust.
0: Elmari päevalaul.
2: Suveõhtused on inspireeritud sellisest mõnusast suveõhtust, kus kaks noort hääletajat saavad tee ääres kokku. Ja no, nad esialgu ei pruugigi üksteist tunda, aga siis kuidagi see nii-öelda tüdruk ja poiss ja nad siis kuidagi suhestuvad seal sellega, et okei, et meil on näiteks ala täna vaja Tartusse sõita või siin tee ääres me näeme ikkagi suvel päris tihti hääletajad, eks ole. Et, aga nemad saavad seal kokku, seal samas tee ääres ja kuidas siis jõuavad, et nad lõpuks ei lähegi sinna, kuhu nad pidid minema kumbki,

nad lähevad kuskile järve äärde ja käivad seal külmas vees ujumas ja siis poisil on kitarr kaasas ja siis ta laulab seal oma laule sellele tüdrukule ette ja noh, me võime siis ette kujutada, et mis sellest edasi saab, eks ole. Et see on sükkane lugu, mida ma ise ka nagu päris tihti lõkkääres laulan ja mõtlen, et okei, et see, noh, see ongi selline suve ja lõkke ja selline mõnusa järve ääres või mere ääres istumise lugu. Et nii ta on ja ta sattus ka siis reporteri tunnuslooks, et selle looga on sellised head meenutused ja mälestused ja kuidagi selline positiivne vibe on jäänud sisse.

0: Elmari päevalaul. Tule Tõrva ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Toblerone šokolaad 100 grammi, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 4 eurot. Coopi taimne jook, 1 liiter, valikus erinevad maitsed. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehituse ABC-s on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
5: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
7: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
8: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidu ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
10: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.

0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
1: 15.31 on kell, ilmajaam.ee lahti ja Tallinnas Kundas, Mustvees Otepääl, Võrus, Rakveres ja Räpinas hetkel 17, Jõgeval, Kehras, Jõhvis, Narvas 18, Tartus, Põlvas, Kuressaares, Valgas, Haapsalus, Elvas, Keiles ja Kihnus 19 kraadi sooja. Türi, Paide, Rapla, Heltermaa ning Viljandi ja Tõrva 20 ja Põltsama, Virtsu, Pärnu hetkel 21 kraadi ka. Öösel ja ka homme päeval ilmuutliku pilvisusega sajab hoovihma nii öösel kui päeval kohati äikest ja öösel veel paiguti päris udune. Öösel puhub ööhakul just lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, aga pärast südaööd tuul juba kõikjal nõrgeneb ning sooja tuleb öösel 10-15 kraadi. Homme puhub muutliku suunaga tuul, niimoodi 1-7 meetrit sekundis, tõsi läänerannikul saartel ikkagi pärast lõunal on põhja ja loode tuul märksa tugevam, 11-16 meetrit sekundis ja no äigi saal on üldse tuul puhanguline. Sooja tuleb aga homme päeval 16-21 kraadi. Ja võtame taas kord ette väikese reisi meie varjupaikadesse ja Saaremaa loomade varjupaigas ootab uut kodu üks noor isane kass, kel nimeks Sebastian. Sebastiani kasukas meenutab just kui pingali kassi oma. Väike helelaik näos teeb ta näoga väga südamlikuks ja toredaks. Ja ka iseloomult on Sebastian väga rahulik tegelane, kastreeritud juba, vaktsineeritud, kivistatud ja saanud ka parasiiditõrje. Sebastianiga saab lähemalt tuttavaks kas telefonil 53-090-510 või saaremaa@varjupaik.ee. Nii et seal Saaremaa loomade varjupaigas ootab endale uut peremeest noori isane kass, nimi Sebastian ja kasukalt on ta veidi selline pengali kassi moodi, aga väga selline rahulik ja mänguhimuline tegelane. Vajalikud protseduurid on ta kõik uude kojuminekuks saanud ja infot saab kas telefonil 53-090-510 või siis saaremaa@varjupaik.ee.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
3: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
2: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: Väljas palav. Jauta end Euroniksis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euroniks.ee.
5: Rimis on tervise reede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

Merinuuskla saladus peos. Kas saladusi saab teada ka Elmari Facebooki lehelt? No käige läbi siin. Kui natukene aega on tööpäeva raames või siis pärast tööd. No siin on taaskord võimalus oma mõtteid teada anda meie nädalavahetuse rubriigis. Ja ka head uudist, ehk siis hiljem ärkajatele programm laupal, pühapal ja kirjutage, mida ägedat sil nädalal näiteks juhtunud teil. Kas miskit huvitavad mingid kohtumised, mingid üritused, antke lihtsalt teada. Suvel ju rohkem nii-öelda käiakse ja liigutakse kui tavaliselt. Siis saate veel teada näiteks Helen Randmetsa enda käest, milline on Nexuse repertuari kõige raskem laul. No suvised pilti ja jutuajamisi siin veel just nimelt sellest nädalast. Family, see oli selline bänd, lühikest aega nad tegutsesid üks sõpruskond noori lauljaid. Salvestasid päris mitmed häid lugusid, siin teevad nad siis proovi vana kriisi hitiga sinu valinud maa. Kell 15.49.

0: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Mu silmateed olgu palju näinud.
2: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil Sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Vitsi traditsiooniline heeringafilee õlita 500 grammi Coopi kaardiga vaid 3,99 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 2,15. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
13: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
14: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
15: Täna Suvereporteris.
16: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
15: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
17: Täistund Raadios Elmar.
18: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
19: Endine Kaitseliidu juht Riho Ühtegi on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Kultuuriminister kinnitas Purmani villa mälestiseks. Moldova peaminister astus ootamatult ametist tagasi. Ilm on muutiku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Sooja on homme 16-21 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. President Alar Karis kinnitas mitu uut seadust, nende seas rahvusringhäälingu seaduse muudatused. Seejuures märkis president, et kuigi need muudatused ei ole vastuolus põhiseadusega, võivad nad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks, mitte erakondlike, vaid avalike huvide ees seisvad meediaeksperdid, märkis riigipea. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas Tallinnas asuva Puurmani villa oma käskkirjaga kultuurimälestiseks. 1923. aastal ehitatud hoone on hilisjuugendlike eramute kõrgetasemeline näide. Mullu suvel müüdi Puurmani villa enampakkumisel ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks, linn keeldus loa andmisest, märkides, et villa lammutamine ei vasta avalikele huvidele. Juunis kujunes Eesti keskmiseks elektrihinnaks 6,51 senti kilovatt-tunni kohta, mis on 8% kõrgem kui eelmisel kuul. Enefiti teatel põhjustasid hinnatõusu peamiselt madal tuuleenergia toodang ning hüdroenergia osakaalu vähenemine Balti riikides. Mullu samal ajal oli keskmine elektrihind Eestis 4,13 senti kilovatt-tunni kohta. Kohus määras Valgamaal salasigareti laadungiga kinni peetud Poola kodanikule suurem osa karistusest tingimisi, kuid Eesti riigile peab mees maksma üle 200 000 euro. Otsus sündis kokkuleppe menetluses, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees. Salasigaretid olid poolaka juhitud kaubikus peidetud mööblikastide alla. Kokku oli sõidukis 1 000 000 maksumärkideta sigaretti. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasi astumise avalduses märkis Munteanu, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Moldova president Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud. Väited, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega, ei vasta tõele, kinnitas Moldova president. Ta lisas, et looti Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku ning kuulutanud ta rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnakul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Saksamaa politsei teatas naise kodu läbiotsimisest Main Taunuse piirkonnas Hesseni liidumaal. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadimir Molajev, kellel Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis.
20: Rohkem uudiseid postimees.ee.
21: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga Pinska majad.
22: Ilm on öösel ning homme päeval muutliku pilvisusega, sajab hoovihma, kohati on näikest, öösel ka veel lisaks udune. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundis, aga pärast südaööd tuul pigem nõrgeneb. Sooja öösel 10-15 kraadi. Homme puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, aga pärast lõunal ja just nimelt läänerannikul seal ikkagi põhja- ja loode tuul on oluliselt tugevam 11-16 meetrit sekundis. Ja no äikesel muidugi ka üldse tuul puhanguline. Sooja tuleb homme 16-21 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee annetel Tallinnas 15 kraadi vaid, Tartus Narvas 19, Pärnus 20.
20: Kahest kuueni.
22: No nii, meil on siin nüüd viimase 5 minuti jooksul ka päikest hakanud paistma stuudioakna taga. See on ju hea. Nii et töönädalat ka siin juba vähem kui tunnikene jäänud, pidagem vastu, suvine juuliku nädalavahetus ootab. Kõik, mis võib veel juhtuda, kõik, mis on hea suvel on. Ja sinuta pürmüüdilt siis Trobikonna 365 ja õige pea juba läheme siis ka muusika ajalukku, päev muusika surubrikka.

0: päev muusikas.
1: 16 kell. Aga kuupäev on meil hoopis 3. juuli ja läheme siis muusika ajalokku. Aga täna on natukene kurb päev päris kohe kahes mõttes. Kaks väga suurt staari 60-ndatel just nimelt lahkusid täna ja mõlemad täpselt 27 aasta vanuses. See on see traagiline 27 aastaste klubi. Kõigepealt 1969. aastal leiti oma kodumaja hoovist. See oli siis täpsemalt basseini põhjast upununa Rolling Stonesi gitarist Brian Jones. Ja tegelikult oligi Brian Jones just see, kes oli nii-öelda bändi kokku kutsu ja mitte Mick Jagger ega Keith Richards. Temad olid õpipoisid. Brian oskas mängida ja õpetas teistele ka pillimängu, aga mingil hetkel läks see elu nagu ta läks. Ja kaks aastat hiljem aga leiti surnuna Pariisist Ameerika bändi The Doors laulja laulukirjutaja poet Jim Morrison. Tervis oli tal kehva olnud tükemat aega ja leiti ta vannist surnuna, seal oli surma põhjuseks südame ilmselt infarkt. Noh, kuldseid lugusid ka Doorsil jätkub, alates näiteks Light My Fire või Love Her Madly või LA Woman ja nii edasi ja nii edasi. 1973 aastanumber ja tänane kuupäev. David Bowie oli just saanud kuulsaks eelmisel aastal 1972 oma kuulsa Ziggy Stardusti plaadiga. Ta mängis seal, ta võttis selle rolli nagu see tulnukast rock'n'roll staar, kes mängis vasaku käega gitarri, kuigi Bowie ise kidrate mängid väga. Aga ta oli teinud pika tuuri 182 kontserti ja mingil hetkel andis Londonis siis teada, et see on üldse viimane kontsert elus, mille ta annab. See tuli ka suurel osale tema bändist üllatusena, vaid gitarist Mick Ronson oli tegelikult asjasse pühendatud. No loomulikult tähendas see mitte seda, et Bowie enam kontsert ei anna, mis ta on oli 25-6-aastane, vaid oppis seda, et ta nii-öelda saadab pensionile oma tegelaskuju selle sama ufo-rokkari Ziggy Stardusti. Võt. Ja leidis endale juba uusi rolle. Neid oli tal seal 70-ndatel päris mitu. Ja jõuame siis sellesse sajandisse välja, aga samamoodi 70-ndatel kuulsaks saanud Ameerika glam rocki band Kiss andis siis täpselt 14 aastat tagasi teada, et neil on 40. sünnipäev. Nüüd ja nad annavad välja kõige ägedama raamatu üldse, mis kunagi on tehtud. Loomulikult nii-öelda piiratud tiraasiga ja nimeks pidi raamatul saama Monster, hinnaks ka $4,299, kujutate ette raamatu eest. Ja no suurus oli juba võimas, umbes siis raamatul olid mõõtmed, no põhimõtteliselt meeter kõrge, 80 sentimeetrit lai ja seal olid siis bändi albumid kõik, noh, karjäärist ülevaade põhimõtteliselt sees, kõik seni nägemata fotod ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma ei olegi uurinud, kas seda raamatut näiteks saab kuskilt ka tänapäeval veel kätte ja mis ta üleüldse võiks maksta, aga noh, kui juba raamatu eest küsitakse fännidelt $4,300, siis ju ta siis väärt raamat on.

0: päev muusikas.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastiku ehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastiku ehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Juba Kreutzwald teadis, et kuskil Eestis on üks vokk, millega saab kulda kedrata. Nüüd oleme Alexelas selle võluvokki üles leidnud ja oma äppi pistnud. Tule ketra endale Alexela äppis iga päev tasuta muinasjutuliselt palju auhindu ja soodustusi. Tõmba alla Alexela äpp ja alusta ketramist juba täna.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Maximas on maksimüük. Mida rohkem ostad, seda rohkem säästad.
8: Kartulikrõpsud Leis 130 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga 3 eurot. Koorejogurt Farmi 400 grammi, soodushinnaga 1 euro. Maxima.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
10: Hommikuprogrammi toetab Tõrva ooperipäevad.
11: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Akuga tsüklon tolmuimeja 89 eurot. Aku käsitolmuimeja 35 eurot. Ja põrandamopp 8 eurot. Lidl alati väärt.
12: Ta vaatab siia poole.
13: Kuklaga.
12: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
13: Mis katab ta näo?
12: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
13: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

0: 16.31 kell, tarktee.ee lahti ja liikluspiirangute kohta ka värsket infot. Sel nädalavahetusel siis Võru maakonnas toimumas Lõuna-Eesti ralli 2026. Täna õhtupoolikul hakkavad ka testkatsed, nii et kõrval teedel seal arvukalt sulgemisi ja täpsemalt vaadake siis kas veisi lähist kaudu või tarktee.ee kaardilt. Ja veel Lääne-Viru maakonnas Varangu Kandle tee 6-7 kilomeeter, Eisma Kandle tee 8-9 kilomeetrini, teisest 9 kilomeetrini vabandust, ja ka veel Padasonda tee esimesed 10 kilomeetrid on liiklus suletud motoürituse tõttu. Ümber sõidu tõttu ilmselt pikeneb teekond kaudu 15 kilomeetri võrra, nii et Virumaale sõidu planeerimisel arvestega kindlasti täiendava ajakuluga. Ootut liiklimist!
1: Teate toovad teie nii väikesed
2: ja suured pinskamajad.
0: Ilmajaam.ee andmetel hetkeseis aga selline. Kõige jahedam on hetkeseisuga Haapsalus 16, Pärnus 17, Kehras ka 17 kraadi, Räpinas Rakveres, Jõhvis, Tallinnas, Mustvees praegu 18. Kihnus Narvas Keilas, Võrus ja Kuressaares, Põltsamal Heltermaal Kundas ka Otepääl 19 kraadi, Tartus Jõgeval Virtsus Põlvas 20. Elva Tõrva, Rapla Valga ning Türi Paide Viljandi aga praegu 21 kraadiga. Öösel ning hommegionil muutliku pilvisusega sajab hoovihma kohat ja näikest, öösel ka veel lisaks udune. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8, puhangut isegi 12 meetrit sekundis, aga pärast süda ööd tuul pigem nõrgene. Ja sooja öösel 10-15 kraadi. Homme enamasti muutliku suunaga tuul ja üsna mõõdukas puhub 1-7 meetrit sekundis, aga pärast lõunal läänerannikul ja saartel on põhjaloode tuul oluliselt tugevam 11-16 meetrit sekundis. Äikesel muidugi tuul puhanguline. Sooja homme 16-21 kraadi.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porg ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,77. Bassein, diameeter 305 sentimeetrit 29,99. Batuudid alates 88 eurost.
3: These are turbulent times.
4: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja 3. hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Olivia rapsi või päevalilleõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik Viskassi märktoite multipakis. 4x85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
8: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
9: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49. Nektariin 1 kilogramm ainult 2,29 ja appelsini maht 100%-line 1 liiter 1,29. Lidl, alati väärt.
10: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad, rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
11: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Täna suvereporteris.
13: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussis end külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
12: Täna õhtul kell 7 suvereporter, ikka Kanal 2.

0: tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus annab teada, et lisaks verekeskusele luuakse lähikuudel ka üleriigiline higi- ja pisarakeskus. Põhjenduseks märgitakse, et järgnevatel aastatel kulub verd, higi- ja pisaraid, tõenäoliselt märksa rohkem kui seni. Kui verekeskus on Eestis juba olemas, siis inimestel, kellel higi või pisarad otsa saanud, pole seni olnud võimalik kusagilt abi saada. Higi- ja pisaradoonorite vastuvõtt algab augustis. Eesmärk on tagada riigile piisavad strateegilised higi- ja pisaravarud, et ka keerulisematel aegadel ei jääks ükski pingutus tegemata ega ükski mure korralikult ära nutmata. Kuna erakonnad ei ole suutnud presidendi kandidaadis kokkuleppele jõuda, valmistatakse ette presidendi ameti jagamist kõigi 101 riigikogu liikme vahel. Plaani kohaselt oleks iga saadik Eesti president 3 päeva, 14 minutit ja 15 sekundit aastas, mis tagaks kõigile võrdse võimaluse riigipea ametit pidada. Riigikantselei hinnangul muudaks uus süsteem presidendi valimised märksa sujuvamaks ja välistaks vajaduse kuude kaupa sobivat kandidaati otsida. Ametivand andmiseks plaanitakse Toompeale paigaldada ka vastav konveier, mis võimaldaks presidente vahetada ilma riigi tööd katkestamata. Kadrioru lossis ja laiemalt kõigis ametiasutustes vahetatakse presidendi ametlik portree edaspidi välja automaatse tablooga, mis kuvab jooksvalt ametis oleva riigipea nägu ja nime ja loeb sekundilise täpsusega järgmise presidendi ametisse astumiseni jäänud aega. Veel tehnoloogia vallast sotsiaalministeerium valmistab apteegi automaatide kõrval ette ka uue põlvkonna perearsti automaate, mis võimaldaksid ööpäev läbi saada enamiku esmatasandi tervishoiu teenustest ilma arsti vastuvõtule minemata. Automaat mõõdab vererõhu ja palaviku, teeb vajadusel kaitsesüsti, väljastab retseptid ja suudab kergemate luumurdude ja nihestuste korral paigaldada lahase või kipsi. Vigastatud käsi, jalg või muu lahastamist vajav kehaosa tuleb selleks asetada automaadi vastavasse avasse ja kipsisse ongi. Ministeeriumi hinnangul aitab uus süsteem vähendada perearstide koormust, sest märkimisväärne osa vastuvõttu aegades kulub praegu lihtsalt vestlemisele ja murede kuulamisele. Sellisteks vestlusteks soovitatakse edaspidi pöörduda vastava vestlusroboti poole, et perearsti automaadid saaksid tegeleda patsientidega, kes vajavad mõnda konkreetset toimingut. Valitsusega valmistab ette automaksu järgmist etappi, et lõpetada sõiduautode vormistamine matkaautodeks. Uue korra järgi tuleb maksusoodustuse saamiseks nüüd tõendada, et sõidukid kasutatakse päriselt matkaautona. Selleks peab omanik veetma autos vähemalt 10 ööd aastas ja valmistama vähemalt 2 sooja toidukorda. Nõuete täitmist hakkab kontrollima transportiamet. Juhuslike kontrollide käigus võidakse küsida magamiskotti, matkatoidunõude ja sääsehammustuste olemasolu, nõuetele mitte vastav, et sõidukid liigitatakse tagasi tavalisteks sõiduautodeks tagasi ulatuvalt. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Kuusteist näitab kell, sujuvad töönädala lõppu teile kõigile siit poolt värsked uudised õige pea tulemas ja tüügik start laulab kohe enam kunagi me nii ei tee. Meie aga teeme veel ühe tiiru varjupaikadesse ja nüüd siis põikame läbi Viljandi loomade varjupaigast, kus ootab uut kodu kirjukasukaga umbes 4-aastane kassitüdruk Pilvik, väga uudishimulik, sõbralik ja ka sotsiaalne kass. Vajaliku protseduurid uude kujuminekuks on ta kõik saanud juba ja kas Pilvikuga saab lähemalt tuttavaks, kui helistate näiteks telefonil 5238-626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Noor 4-aastane emane kass Pilvik, kena kirju kasukaga, ootab Viljandi varjupaigas endale uut peremeest. Kõik vajalikud protseduurid on talle juba tehtud, ta on väga uudishimulik, sõbralik ja sotsiaalne kass. Infot saab telefonil 5238-626 või viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Sea kaelakarbonaad 1 kilogramm, ainult 3,79. Alesto pistaatsiapähklid 250 grammi, 3,15. Ja ploomtomat mini 500 grammises pakendis 63% soodsamalt. 1,49. Lidl alati väärt.
4: Kas kuuled? See on IKEA kott, mis on väljamüügi pakkumistest pungil. Rohkem kui 700 eri hinnaga pakkumist ootavad sind ainult kuni 19. juulini. IKEA.
5: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist hauani.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
7: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
8: Sul pole siis lapsi?
9: Ei.
8: Abielus pole olnud?
9: Ei.
8: Mitte kunagi?
9: Ei.
8: Täitsa pirss.
9: Mis asi?
8: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
10: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
11: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Ariel Color pesukel kapslit 85 tükki Coopi kaardiga vaid 22,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni viib uutesse kõrgustesse Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
15: Endine Kaitseliidu ülem on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Kultuuriminister kinnitas Puurmani villa mälestiseks. NATO liikmesriigid lubavad Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Moldova peaminister astus ametist tagasi. Ilm Eestis on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest. Sooja on 16-21 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas Tallinnas asuva Puurmani villa oma käskirjaga kultuurimälestiseks. 1923. aastal ehitatud hoone on hilisjuugendlike eramute kõrgetasemeline näide. Mullu suvel müüdi Puurmani villa enampakkumisel ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks. Linn keeldus loa andmisest märkis, et villa lammutamine ei vasta avalikele huvidele. Maaülikool esitati ligi 3200 sisseastumisavaldust. ehk umbes 650 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem avaldusi ligi 400 esitati bakalaureuse õppes veterinaarmeditsiini eestikeelsele õppekavale. Seal on ka suurim konkurss, sest ühele õppekohale on 11 soovijat. Magistri õppes laekus enim avaldusi majandusarvestuse ja finantsjuhtimise õppekavale, millele järgnes aiandus. Sisseastumiseksamid toimuvad lähinädalatel ning vastuvõetute nimekirja avaldab Maaülikool 17. juulil. Kohus määras Valgamaal salarissigaretti laadungiga kinni peetud Poola kodanikule suurem osa karistusest tingimisi, kuid Eesti riigile peab mees maksma üle 200 000 euro. Otsus sündis kokkuleppe menetluses. Salasigaretid olid poolaka juhitud kaubikus peidetud mööblikastide alla. Kokku oli sõidukis 1 000 000 maksumärkideta sigaretti. NATO Euroopa liikmesriigid ja Kanada lubavad alliansi tippkohtumisel Ankaras anda Ukrainale nii sel kui ka järgmisel aastal 70 miljardit eurot sõjalist abi. Diplomaatide sõnul hõlmab tippkohtumise lõppdeklaratsiooni lisatav lubadus kummalgi aastal 30 miljardit eurot Euroopa Liidu laenuna ning lisaks riikide juba varem lubatud vahendeid. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ootamatult ametist tagasi. Tema Euroopa Liidu meelne valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Tagasiastumisavalduses märkis Munteanu, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Moldova president Maia Sandu eitas, et Munteanu tegevust valitsuses oleks piiratud. Väited, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega, ei vasta tõele, kinnitas Moldova president. Ta lisas, et lootis Munteanult suuremat kaasamist raskestesse otsustesse ning jõulisemat avalikku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur teatas, et on tuvastanud pommiplahvatuse korraldamises kahtlustatava isiku, kes on kuulutatud rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Uurijate hinnakul on kahtlusaluseks Ukraina päritolu naine, kes on tõenäoliselt Monacost lahkunud. Saksamaa politsei teatas naise kodu läbiotsimisest Hesseni liidumal. Esmaspäeval ühe Monaco elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest. Nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toovad teieni kõige ilusad pintskamajad.
16: Ilma on meil nii öösel kui ka homme päeval muutliku pilvisusega sajab hoovihma koat ja näikest ja öösel lisaks veel paiguti udune. Öö hakkul lõunakaare tuule kiiruseks 2-8 puhangut iga 12 meetrit sekundis, aga pärast südaööd tuul ikkagi oluliselt nõrgeneb. Sooja öösel 10-15 kraadi. Homme puhub enamasti päeval muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, ent pärast lõunal ja seda just lääne rannikul ja saartel on ikkagi põhja ja looda tuult. Mis palju tugevam 11-16 meetrit sekundis. Ja äikesel muidugi on tuulpuhanguline. Sooj on homme 16-21 kraadi. Ja muidugi hetke seis sinna vahemikku just mahub, sest ilmaja on punkte andmetel Pärnus praegu 16, Tallinnas 18 kraadi, Narvas 19, Tartu 21 kraadi ka. Õhtupooli käes ja viis läbi 5 minutit näitab kell siin. See on siis esimene reede meil juulikuus. Neid tuleb õnneks siin veel päris mitmeid, tükki 4 veel. Nii, läbi öise Tallinna kihutame kohe koos Ott Leplandiga ja siis juba Stefania Langevarjuna laulja. Kummalise maailma uudistes täna näiteks väga kiirest telgi kokkupanekust juttu ja siis veel mingi veider uudis, kus rand on õunu täis. Miks ja kuidas ja sellest täpsemalt juba 10 minuti pärast.
17: Linn hõõgub öistes tuuled ees.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kummaline maailm.
1: Kell on 17.16, Laura laulis just lihtsatest asjadest ja suvel peaks ka asjad lihtsad hoidma. No näiteks võtad telgi, lähed kuskile telkima ja tunnedki rõõmu lihtsalt sellest, et oledki kuskil võibolla ei olegi kõike seda neid ekraane asju vaja, eks ole, natukene nosimist kaasa ja kurgukastet ja sõbraga telgis, jumala ja. Vaat just telgi üles panemisest me nüüd räägime, sest kaks briti tüüpi, nad ise ütlevad, et nad on experienced campers, eks nad on siis kogenud matkad, püstitasid hiljuti maailma rekordi telgi püsti panemises. No see on see väike kahe inimese telk, teate küll, see on umbes vöö kõrgune, noh niimoodi nendest kaartest ja siis tõmmad peale. Nad räägivad, et neil on see plaan mõnda aega juba olnud, et noh, noorest peast juba, ja nad ongi noored mehed ka siin pildi peal vaatan, palju matkamas käinud ja eks see telgi üles panek teine, kui oled väsind ja juba natukene liiga pime on, siis on paras jama. Ja siis hakkasid nad selle asjaga tõsiselt tegelema, no mingi hetk oli asi päris käpas ja siis hakkas üks neist uurima, et äkki on mingi maailmarekord ka siin telgi püsti panemises päriselt, no ka ametlikult, Guinnessi maailmarekordite organisatsiooni poolt ja leidsid, et on. Ja lõpuks siis tegid trenni ja arvasid, et no nüüd on aeg püstitada maailma rekord. Ja panid püsti selle telgi siis 1 minuti ja 4,95 sekundit. No põhimõtteliselt minut ja 5 sekundit. Kahe mehega. Param ja Adam on nad siin kahekesi. No vat, minut ja 5 sekundit, see on küll hea nagu. See on tõesti. Vat. Selliste tüüpidega võiks küll matkama minna või luurele nagu öeldakse, et võtad oma telgi kaas ja... Noh, annad neile ühe võiku ja siis võib-olla pangema telk püsti ja pumps, minuti pärast on sinu telk ka püsti. Väga hea.
0: Kummaline maailm.
2: Väikse majad saab pintskast.
3: Suured majad saab ka pintskast.
2: Kõige ilusama majad saab pintskast.
3: Klassikalise stiiliga
4: või modernse joonega.
2: Ikka pintskast.
3: Vaata lähemalt pintska.ee.
4: Lapselegi selge, et pintska.ee.
5: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: WRC Delfi Rally Estonia 2020.

0: juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Südamliku draama viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: viimane viis kinnaselt ja kell on minuti pärast pool kuus. Üks mitte just eriti kummaline, aga lihtsalt siin huvitav uudis tuleb Ameerikas Põhja-Karolainas, täpsemalt ühelt rannalt. Seal üks ühing kasvatab või tähendab siis peab metsikuid hobuseid. No jah, hoiavad nad nagu ikka teatud maa-alal, et neil oleks turvaline ja nii edasi. Ja see rand on ka selle nii-öelda kasvanduse osa. Nüüd aga juhtuks seal mingi naljakas asi, kui ühel hommikul need mõned töötajad läksid rannale ja seal oli nagu üks õun ja teine ja kolmas ja kuues ja kümnes ja 20 suun, need rohelised Granny Smith õunad, mis nagu süüa tegelikult ei kõlba, väga hästi küpsetus õunad. Ühesõnaga, rand oli nendega põhimõtteliselt peaga üle ujutatud, et kes need sinna pani, lõpuks tuli välja, et nad vist ikka merimud kui juhus neid sinna, nii et mingi laev oli läinud seal ilmselt oma koorma ära kaotanud. Jama oli see, et nad ütlesid, et need ei sobi, näiteks kui hobused oleks sinna rannale saanud, siis ei sobi hobustel kuidagi üldse süüa, ei sobi neile haputõunad üldse, nii räägivad nemad. Mul tuleb alati peale selle peale see meelde, see jutkus Tallinnas oli 70-tel olnud, mingi laevaga seal midagi juhtus ja see mingi seal oli hästi palju apelsine ja tallinlased sõid ennast põhimõtteliselt lapiliseks neist apelsinidest, miks muidugi üks, et hakkasid seal nagu käest ära minema ja aga noh, apelsin muidugi oli juurde defitsiit kaup, ma ei tea, otsige selle legendi kohta võibolla internetist lähemalt saate teada, aga meie räägime nüüd ilmast.
1: Ilmateate toovad teieni modernse joonega ja klassikalise stiiliga pinskamajad.
0: Nii et ilmajaam.ee lahti ja poole kuuese seisuga Pärnus 17, Jõhvis Kehras ja Kihnus 18. Tallinnas Narvas Keilas, Kuressaares Põltsamal Räpinas 19 kraadi sooja. Võru, Virtsu, Haapsalu, Põlva ja Rapla, Mustvee, Otepää, Jõgeva 20 kraadiga, Tartus, Rakveres, Kundas, Heltermaal, Viljandis, Türil, Paides, Tõrvas ning ka Valgas 21 kraadi sooja. Elva on hetkel kõige soojem koht, Elva siiski 22 kraadiga. Öö tuleb muutliku pilvisusega ja ka homne päev. Ja nii öösel kui homme sajab hoovihma, kohati on näikest, öösel veel paiguti lisaks udu. Öö hakul puhub lõunakaare tuul siin 2-8, puhanguti ka 12 meetrit sekundis, aga pärast süda ööd tuul juba kõikjal nõrgeneb. Ja sooja öösel 10-15 kraadi. Homme päeval enamasti muutliku suunaga tuul puhub 1-7 meetrit sekundis, aga pärast lõunal läänerannikul saartel seal põhjalooda tuul ikkagi oluliselt tugevam ka 11-16 meetrit sekundis. Äike seal muidugi tuul puhanguline. Sooja homme päeval 16-21 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: 10-12 juulini toimub Kihnus esmakordselt Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Reedel laval Kõrsikud ning laupäeval Tõnis Mägi ja Aina Kann ning Paul Neitsov. Tantsuks mängivad tuulelõõtsutajad ja ansambel Ahoi. Saarel avatud ka kodukohvikud. Lisainfo Facebookis Kihnu merekultuurifestival Tere tulemast. Üritus toetab Euroopa Merendus, Kalandus ja Vesiviljelusfond.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vici Smart Choice Free kartul. 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. Vici Smart Choice kalapulgad 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk. Ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ekburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Tualettpaber Zeva 32 rulli 9,99. Virsik Paraguayo kilogramm 2,49. Ja 3. 5. juulini murelit karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Sel nädalavahetusel on Elu24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu24.
9: Radio.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Nii, rannainfot ka ja siis pärast lõunase seisuga, kuidas on. No päris mitmes rannas, eriti seal põhjarannikul, on violetne lipp, ehk siis reostus. See on Harku, Kakumäe rannas, Pikakari, Pirita rannas ja ka Stroomi rannas, ehk siis Pelgu rannas. Aga noh, Sillamäel näiteks kollane lipp 18 graadi, Narva-Jõesuus ka kollane lipp 19 graadi, nii et väga hullu ei ole. Ja rohelise lipuga kohti, no Kauksis 20 graadi, Võru Kubial 23. Palajärves 22 graadi vesi ja sama seis on ka Võru Tamulajärves ja Viljandi järves. Ning Vanamõisjärves on siin pärast lõunal mõõdetud veesooja 21 graadi. Kannatab ujuda küll.
10: Rannainfo.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
12: Jah, kell ongi kohe 17.45, nii et lõpusirgel meie selle nädalane viimane 2-6 programm. Mina tänan kõiki kuulamast, panen siit paar viimast lugu käima ja pärast kuuesid uudiseid juba reedene tantsuõhtu. Nii et mõnusat reede õhtud, veel paremat nädalavahetust. Tšauki!

0: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
1: 31. Põltsamaa lossipäev juba 4. juulil kell 10. Lossihoovis käsitöölaat ja kultuuriprogramm. Laste õppitoad ja loolala, laadarong ja palju muud. Õhtul kell 7 rahvapidu Põltsamaa 100. Ansamblitega Curly Strings ja Hällist Hauani.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV teenus. Pole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. 25. Pärnu Hansapäevad 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu- ja rüütliturniiri. Tule juurde juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 3. 6. juulini. Ben & Jerry's perejäätised 3,99. Grüne Fee lehtsalat potis super hinnaga. Max ja Moritsa kodune šašlõkk 800 grammi 4,29. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Täna Suvereporteris.
12: Kelmide uued nipid. Viipemakse tehakse näiteks bussisend külje alla pressides või siis nutisõrmuse kandjalt võetakse raha nii, et antakse telefon ja palutakse teha kena foto. Samal ajal tühjendab aga Kelmi telefon viipemakset kasutades heatahtliku inimese pangakontot.
11: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Täistunni viib uutesse kõrgustesse. Lutsu teatri uus suvekomöödia Mars.
15: Endine Kaitseliidu ülem on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Umbes 230 lasteaia abiõpetajat ei oska eesti keelt nõutaval tasemel. NATO liikmesriigid lubavad Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Ilm on muutliku pilvisusega, ka homme sajab hoovihma ja mitmel pool on äikest, sooja tuleb päeval 16-21 kraadi. Tere õhtust! Teeme päevauudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Kaitseliidu endine ülem kindralmajor Riho Ühtegi kinnitas, et on valmis kandideerima Eesti presidendiks. Tema kandidatuuri pakkusid ühisavalduses välja Sven Grünberg, Hugo Osula, Krist Taska, Hendrik Toompere ja Raivo Vare, kes märkisid, et Eesti vajab rahvast ühendavat ja innustavat presidenti. Ühtegi ise ütles, et presidendiks kandideerimisest on tal juttu olnud vaid üksikute poliitikutega, mitte parteidega. President Alar Karis kinnitas rahvusringhäälingu seaduse muudatused, kuid juhtis tähelepanu asjaolule, et need võivad avaldada negatiivset mõju ajakirjandusvabadusele. Rahvusringhäälingu sõltumatuse ja usaldusväärsuse kindlustamiseks on oluline jälgida ja tagada, et erakonnad nimetaksid ERR-i nõukogu liikmeteks, mitte erakondlikke, vaid avalike huvide ees seisvad meediaeksperdid, märkis riigipea. Eestis on puudu umbes 230 lasteaedade abiõpetajat, kirjutab Postimees. Tallinna lasteaedades on puudu üle 100 ja Narvas üle 80 abiõpetaja, Kohtla-Järvel aga vaid 3. Lasteaedade abiõpetajatelt nõutakse keeleoskust tasemel B2, mis tähendab, et inimene suudab ladusalt suhelda eesti keelt emakeelena kõneleva inimesega, mõista keerulisi tekste töö- ja erialavaldkonnas ning argumenteeritult põhjendada oma seisukohti. Kultuuriminister Heidi Purga tunnistas 1923. aastal ehitatud hilisjugendliku Puurmani villa oma käskirjaga kultuurimälestiseks. Mullu suvel müüdi villa ettevõttele, mis esitas seejärel Tallinna linnale taotluse hoone lammutamiseks linn keeldus. Alates juulist on Kuku Raadio liidetud Postimees grupiga ja Kuku Raadio saated on järelkuulatavad ainult Postimehe digitellijatele. Kuku Raadio otsekuulamine jääb aga nii raadioeetris kui ka Postimehe veebist tasuta kätte saadavaks. Postimees grupp on sõlminud ka koostööleppe Eesti Keele Instituudiga, et instituut saaks kasutada Postimehe materjale keeletehnoloogiate arendamisel. NATO Euroopa liikmesriigid ja Kanada lubavad eelseisval tippkohtumisel Ankaras anda Ukrainale 70 miljardit eurot sõjalist abi. Diplomaatide sõnul hõlmab tippkohtumise lõppdeklaratsiooni lisatav lubadus kahel aastal 30 miljardit eurot Euroopa Liidu laenuna, millele lisanduvad riikide lubatud vahendid. Moldova peaminister Aleksandru Munteanu astus ametist tagasi ning teatas, et ei saa enam teenida vastavalt oma põhimõtetele ja veendumustele. Tema valitsus jõudis tegutseda vaid 8 kuud. Moldova president Maia Sandu eitas väiteid, et Munteanul ei lubatud võidelda kuritarvitustega. Ta ütles, et lootis Munteanult suuremat kaasamist rasketesse otsustesse ning jõulisemat avaliku esinemist, et kuulata inimeste muresid ja selgitada vajalikke reforme. Monaco prokuratuur kuulutas rahvusvaheliselt tagaotsitavaks Ukraina naise, keda kahtlustatakse esmaspäevase pommiplahvatuse korraldamises. Elumaja juures toimunud plahvatuses sai viga 3 inimest, nende seas Ukrainas sündinud oligarh Vadim Jermolajev, kellele Ukraina on kehtestanud sanktsioonid äritegevuse eest okupeeritud Krimmis. Teheranis algas USA ja Iisraeli rünnakute sukkunud Iraani kõrgema juhi ajatolla Ali Khamenei matuse tseremoonia. Khamenei põrm sängitatakse mulda 9. juulil tema sünnilinnas Mashhadis.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
17: Ilmateate toovad teieni väikesed
18: ja suured pintskamajad.
19: Ilmeel oleval ööl ja ka homme päeval on muutliku pilvisusega. Nii öösel kui homme päeval sajab hoovihma, kohati on näikest öösel ka veel udune. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 meetrit sekundisega pärast südaööd. Tuul pigem nõrgeneb ning sooja tuleb öösel 10-15 kraadi. Homme puhub enamasti muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, vaid läänerannikul ja saartel on pärast lõunalt tugevamat põhja ja loodetuult 5-11, puhanguti 16 meetrit sekundis. Jaanu väikese ajal on ka mandril muidugi tuul puhanguline. Sooja tuleb homme päeval 16-21 kraadi.
20: Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on reede ja nüüd see algab.
21: 5, 4, 3, 2, 1!
20: Elmari tantsuõhtu.

0: Ooperipäevadele. Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Juulis on jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
2: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nextis 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Uued püsivad hinnad. Broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kg 7,99 ja kalkuni rinnafilee 1 kg 9,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turum Pasta. Erinevad sordid. 500 grammi, 85 €. Max ja Moritz Koduviiner. 500 grammi, 99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil

armastus tooruseks läheb, ta süda on puhas ja prii. Ka tema võib armsamat kallistada ja õnne.

rändans siin ilmas, kui põleb pajas mu südames kurvuse joon. Ma mõrsjaga olen, kui ööviku paar püüab elu veel õnnedel toon. Siis meeleldi maantel ma tantsin, kus metsade tormide laul seda marulist

kardan marulist hulguste valssi. Tule minuga neiu ahoi. Üksi rändan siin ilmas kui põlad pajats. Mu südames kurbuse joon. Ma mõrsjaga olen kui ööbikuvaar. Püüab elu veel õnne teil toon. Sest meeleldi maanteel ma tantsin, kus metsade tormide laul. Seda marulist pulguste valssi, tule minuga neiu ahoi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Cavalactive kauplustes ja denimdream.com.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Varajane peakapsas Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja murel kilohinnaga vaid 4,39. Coop, Eesti mainekaim suurettevõte.
2: Suvine suhtekomöödia Armastuse nimel. Autor Alan Ackburn, lavastaja Üllar Saaremäe. Mängivad Elina Pähklimägi, Robert Annu, Salo Kurvits ja Piret Krumm. Etendused juunis ja juulis Loobumõisa aidas Kadrina vallas. Armastuse nimel. Info sagittario.ee. Piletid piletitaskust.
3: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. Korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri Melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu 24.
4: Elmari

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: Rimi maamutipäevade pakkumised. Suhkur Rimi Smart 10 tükki 5.50, kohvioadla Vatsa 1 kilo 15.99 ja jogurt Actime XXL pakk 3.89. Telli rimi.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on.

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel pesukapslid All in One. Extra Stain Removal 15 tükki 3,49.

0: A1M auto tuuleklaasi vedelik suvine. 4 liitrit 1,19. Soodsad hinnad A1000 marketis.
1: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
5: Sest ma tulin uuendana.
6: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Elmari

0: Põltsamaas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Olivia rapsi või päevalilõli 1 liiter, 1 euro ja 99 senti. Valik viskassi märktoite multipakis 4 x 85 grammi, 1 euro ja 25 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee
2: 25. Pärnu Hansapäevad 3.–5. juulini Pärnu Vallikäärus. Muusikat teevad keskaja ansamblid Itaaliast, Soomest, Ungarist ja Eestist. Avatud on keskaja ja käsitööturg, toimuvad vibu ja rüütliturniiri. Tule juurte juurde, tule Pärnu Hansapäevadele.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Suletatud juust Merevaik 200 grammi 1,45 ja kassisööd Purina One 750 grammi 4,49. Rimi, tark valik.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Elmari

0: väikse majad saab pintskast.
1: Suured majad saab ka pintskast.
0: Kõige ilusama majad saab pintskast.
1: Klassikalise stiiliga
2: või modernse joonega
0: ikka pintskast.
1: Vaata lähemalt pintska.ee.
2: Lapselegi selge, et pintska.ee.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokoor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja piletid kiirendussport.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
10: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
9: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: Elmari

0: Tule Tõrva ooperipäevadele! Kaks glamuurset õhtut täis eriilmelist muusikat Eesti suurimas ajutises kontserthallis. 3. juulil George Gershwini Rhapsody in Blue ja ooper Porgy ja Bess. 4. juulil kirglik James Bondi filmimuusikagaala. Mõlemal õhtul pärast peakontserti Philly Joe's Jazz Clubi ja DJ Reigo Ahven. Lisainfo ooper.torva.ee. Piletid piletikeskusest.
1: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
2: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Rannarantsio loomaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sissepääs tasuta.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Sel nädalavahetusel on Elu 24 kohal juba 25. korda toimuval metallmuusika festivalil nimega Hard Rock Laager. Ja muidugi saab Elu 24 vahendusel kaasa elada ka Õlle Summeri melule. Ja veel heidame pilgu sellele, kui palju Eesti artistid võivad teenida maailma suurimal Spotify muusika platvormil. Nii on nagu elu käib Elu 24.
6: Elmari

hea kodu- ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . vaata kohe alandeko.com

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
2: Tule 14. juulil Imaverre Eesti Piimandusmuuseumi parki piimapäevale. Päev algab konverentsiga Piim Eesti toidukultuuris. Piima ja talutoodete laat, meiereite puude istutamine, koorelahutajate näituse avamine, metsamõisa töötoad Ranna Rancho loomaaed, Seto Leelokor Helmine ja ansambel Folksell. Sisse pääs tasuta.
3: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Elmari

0: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest! Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 4.–5. juulini Haapsal, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 4. juulil kell 20 rokib lennuvälja kuumaks Olli. Info ja

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Elmari

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
3: Elmari

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusind. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata liisku, nii lahkusin kui

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, muni silmist läinud ja kofeiin on teinud oma töö või sa oled lihtsalt nii harjunud vara tõusma?
2: No tegelikult, kuna minu nii-öelda tavapärane töö on ju ka inimeste hommikuti äratamine, siis minu äratuskell pigem alati heliseb väga-väga vara, nii et ma olen harjunud või siis harjutanud ennast hommikuti vara ärkama ja ma saan aru, et ka sinu puhul, ma hakkasin muidu eile mõtlema, et kui palju Lauri Hermanil on olnud üldse selliseid hommikuid, kus ta saab magada, no ma ei tea, poole lõunani ja kas ta üldse oskab magada poole lõunani?
1: See on nagu kunst, et kui on ka laupäev, kui sa saadki hommikul magada, et püüa sa siis niimoodi, et hommikul kell 5 või 6 ei oleks ilmaluugid valla, et see on oskus, ma ei tea, kuidas sina sellega toime tulad, aga igal juhul sinu jaoks mul tundub, et praegu need raadio hommikud on niimoodi, et sa saad just kauem magada, et tavaliselt sa ärkad tunduvalt varem üles.
2: No jah, mõned minutid, noh, me võime siin selle üle nalja heita, aga tegelikult see probleem on täitsa olemas, et kui sul ühel hetkel ei ole seda vajadust enam hommikul vara ärgata, et siis sa ikkagi ärkad ja kell ongi alles 5 või 6 ja siis sa kuidagi oled enda peale pahane, et miks ma nüüd ärkasin, ma ei pea ärkama, et see tegelikult noh, kuidagi see keha ikkagi harjub selle rütmiga ära ilmselt ja siis ongi raske lõunani põõnata, aga kui mul õnnestub magada nii kaua, et see nii-öelda hommikuprogramm, mida ma teeksin, kui ma ei puhkaks, et ta on juba läbi, et kui ma magan siis näiteks kella 10, et siis see on juba saavutus.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.